0: اینطوری که کهدان عادت کرده بود که دید بیمار خود را خیلی گیرانده، رنگی رویش زهیر گشته، ریشی سیاهی خاکالودش هم یک نو رنگ خاکستری به خود گرفته است. بیمار چشمان چوکیدهش را نمراه کشاده با آواز دردمندانه چیزی غرغر کرد. او چی گفت واسه نفهمید؟ اشور، این من واسه هستم، مرا شناختی؟ بیمار چشمانش را کلانتر کشاده با صدای نیم شنوا گفت شناختم اکی واسه. او تیز تیز با دشواری نفس میکشید. چی شد به تو دادر؟ کی باز خوابیده ای؟ چون یک هفته شده باشد. یکون کس از تو خبرگیری میکند یا نه؟ بچه های صاحبی حولی گاه گاه. واسه از حال زاری رحمنگیزیان غریب دلش ویران شده با چشمانش آب آمد. همین وقت در کهدان یک دهاتی لاغر بزریش داس و ارغنچین در کتف پیدا گردید. این مرد صاحب همین کهدان و نامش گدا بود. از واسه پرسید تو کیستی؟ من همخشلاقی اشور می شوم. امیتا، از همخشلاقیت خبر گرفتن آمدی؟ آه خیرت که خبر گرفتم، وگرنه این غریب از برکت نگاه و بینی تو مرده ماند هم عجب نبود. تنامیز گفت. گدو غمگین نما با آستانه کهدان نشسته گفت تو هر کسی که باشی مرا تنه نزن دادر، من یک بیچاره ایالمند دست به دهانم، راستش را گویم به این کسل پروا کردن هم از دستم نمی آید. در خونه اگر اگر نطوله یا گرمک پزند بچه ها به این غریب یک کسه نیم کسه برآورده می دهند. این غریب اگر نصیبش باشد صحت شده می رود، نه اگر نصیبش نباشد باز این هم از تقدیر خودش. کریمچه گفت در قشلاقت مگر یکان طبیب هم نبود که جیغ زنی؟ یک تو طبیب هست، اما اگر او را جیغ زنم حقش را دادن لازم می شود. من به دادن حق طبیب قادر نباشم چیکار کنم؟ نامسلمان بوده ای تو مردک، به زبانی تند گفت باز کریمچه. از همسایهات قرض پرس کرده نیمچه گوشت می خریدی، یکان شربای تند پخته به این بیچاره می خوروندی می مردی؟ صحت شود باز ثوابش به تو میرسد. ای دادر، آه کشید گدا، قرض به گفتن آسان، همسایه ها هم مانندی خودم بیچاره و بینوایند. واسه به گدا از این زیاد گفتگو را بفایده دانسته سخن را کوتاه کرد. خوب بیرا و مرده گسپای کارت بشو. آخر شما مهمان هستید، یک چاینیک چای فرمایم لازم نیست. همین قدر مهمان نواز بوده ای، مهمان نوازیت را در حق اشور میکردی میمردی؟ باز تندی کرد کریمچه. گدو با سر خم و قیافه ملزم برامده رفت. بیمار آب پرسید. کریمچه از حولی گدو یک کاسه آب آورده سر اشور را برداشته به دهان او داشت. او دو سه قلت نوشید. بعد مشکو با واسه که پشت به دیوار پریشان حال نشسته بود از افتکار می اندیشید که با هموطنی بیمارش چی باید کرد، روی آورده یک چنین تکلیفی کرد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیو از یک پلوس.

0: خود.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
0: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیمومی. Музыка без облаков.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی همروزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. یک منت یا زری 5 سومونی و 45 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 49 درم است. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 17 درم، ده افغانی 1 سومونی و 41 درم و یک روبل روسی 12 و 11 درم ارزش دارد. این سخنی اساسگذاری مایکروسافت بیل گیتس است. میزوجانی از همه چین ناراضی و نازکی شما منبع اساسی آموزش و رشدی کسبی برای شما اند. برای شما تا کدام اندازه از مال و کار و خدمت رسانی شما راضی بودن یا نبودن میزوج مهم است و آیا این حالت شما را نگران میکند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با
0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. خب نمیدونم اوزم بیش از 3 هفته است، نمیدونم میگم بسیار ناراحت کننده است، من البته از شما معذرت میپرسم. خب نمیدونم دیگه از چند به قولی دکتر از چند پروتکل استفاده بردم و ولی هم اوز خوب نیست پورا و نمیدونم سببش چی است. خوب با صورت امیدوارم که خودی برنامه جالب خواهد بود، موادی که اینجا براتون پیشنهاد میشد شوخوار خواهد بود و نو ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. البته میتوانید ما رو آنلاین گوش کنید در تلگرام 828400107 یا در سامانه از پلیوس نقطه نیوز میتوانید که ما رو آنلاین گوش کنید. خب همچنین رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو پنج شنبه رو نهومی ایول رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم. خدا کند که هر روزمان بهتر از روزهای گذشته باشد.

0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم. همین گونه امروز 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درهم، 1 زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومانی و 64 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درهم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخنی خوب دارد: بیزنس این بازی است که قاعده های خیلی ساده دارد. در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس.
1: خوب، اینجا من محتوی برنامه رو براتون پیشنهاد میکنم، یعنی چی موضوع امروز برای ما یا چی صحیفه براتون پیشنهاد میشود. خب، صحیفه که دیروز هم بودن، اما موادی که در آن پیشنهاد میشود اونها البته نو هستند. در بخش لذت فیزو ما میشه در مورد غذا و آشخانه مردمان دنیا صحبت میکنیم. در صحیفه کافی بریک برای اونها موضوع داریم که کجای کار میکنند و این برای کارمندان بسیار جالب هم هست. صحبت مردانه داریم و این دوامی صحبت مردانه خواهد بود برنامه اما ولی، این در ساعت 3 پیشنهاد میشود. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم که امیدوارم با اونها جواب درست پیدا میکنید، دستای به توفه میشوید. در بخش موضوع روز شما هم میتونید مؤلف باشید، موضوع جالب رو پیشنهاد کنید و ما آماده هستیم که با شما در این مورد صحبت کنیم. و همچنین موضوع پیشنهاد میشود که برای اکثریت جالب است، شوخوار است. خب، بیا برعکس موضوع است که نگران کننده هست، یعنی اطرافیان نظرهای خود رو بیان میکنیم. در بخش توپ سوال ما همیشه سوال های داریم که با ورزش ارتباط دارن و اکنون در دوره چمپیونات سابقه فقط از فوتبال پیشنهاد میشن. خب، صحیفه یک روز در تاریخ، صحنه‌هایی که با امروز ارتباط دارن با سوال‌های گوناگون شاید براتون جالب باشد. خب، امروز الکای سری یا سوال‌های نوی بخش سونیه‌ها پیدا شدند و امیدوارم که جالبند و شما البته اشتراک خواهید کرد. خب، از همین چیزی برات از برنامه ما و ما آغاز هر ساعت نشوه خبری داریم. دقیقه 20 و 40 ما همیشه بخشی یا صفحه‌های رکلامه داریم و در میان باز بعضی بخش‌های خردکک، سرود و ترانه‌ها البته برای شما پیشنهاد میشن. رقم تلفنی ما 44 6 107 107 است و رقم تلگرام 828 4 0 107.
0: سرودینال در آسیا پلاس.

0: روزی چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: خوب میدونید امروز یک موضوع بسیار جالب است، وابسته به غذا و آواز، و فکر میکنم که بسیار موفق هم هست با آواز گرفته در این باره صحبت کنی و یکی مردم بیشتر احساس کنند که واقعا چی با آواز یعنی تأثیری بد میرسوند، تأثیری نخوب میرسوند. و باید گفت که واقعا غذا و نوشابه و خورشوی که شما استعمال میکنید البته به تأثیر نیست با آواز. خب مثل آب خنک، مثل آب یخدار، مثل بعضی توی دیگر که در مخصوصا هوای گرم فراهم میرسد، و خب اونجایی که بسیار گرم است و شما خواهش بیشتری این نوشتنی آبهای خنک رو دارید و این گونه حالت ها به میان میآید البته. خب اما ما چون صحیفه لذت فیزا است در مورد غذا صحبت میکنیم، باید گفت که آواز نیز از قبول غذا ما و من از چی استعمال میکنید بسیار وابسته هم هست. و مثلا آوازخوانان میگن که فرصت بسیار موفق این 2-3 ساعت پیش از هنرنمایی یا از سبت یا از آوازخوانی خوردن غذا است، یعنی و اونها بسیار خوب میدونن که با میده خالی سرود خوندن نه همیشه آواز تابی دل خواهد بود. و یک گپی نمیدونم آواز است یا رست است، در مورد لوچانا پاوروتی میگن که پیش از هنرنمایی آب و یخ استفاده میبرد است و میگفت است که این آواز روشن میکنه. من نمیدونم تو چه اندازه این رست است یا شوخی، ولی به هر صورت نفرانی هستند که یک سین سول معین با استفاده از آب یخ کاملا نگون خیل زیان به خودشون نمیرسونند. و مثلا در بعضی منطقه‌های دنیا، برای مثال اگر کشورهای اسکاندیناوی را بگیریم، اونها کودکان رو به آب یخچال عادت میکنونند. مثلا شما اگر در کشورهای اسکاندیناوی بودید، در رستوران هم وارد میشید، هم یک ظرف پر از آب خنک میارن بالای میز میگذارن، اول بی پول است این برای شما میارن، یعنی از جمعک آب آب رو میگیرن و میارن نزد شما. این حتی در رستوران های پیشرفته هم این چیزی قبول شده است، یعنی اونو میدونن که کودکانشون اونو از خوردی در اون منطقه که هوا هم سردتر است به آب خنکی از یخدان گرفته عادت کردن. مثلا کودکان ما نمیتونن این کار انجام دیان و برای که ما اونو رو عادت نکردیم، اونو رو ما خیلی نگاه بین میکنیم و برای این اونو کمک شمال میشد بیمار میشن. و اما در بعضی منطقه ها میگونه کودکان به آبی خیلی سرد عادت کردن. خب بعضی چیزایی هست که بخوانم برای آواز تأثیر اینو خوب دارد، مثل دونگی ها، دونه افتو پرست، کدوم یک مغز و چغز، خب نان خوش، نمیدونم اون چی که از فست فود است، اون چی که روغن زیاد، نمک زیاد دارد و اون چی که میتوند به نمون پردویل و بی تأثیر اینو خوب برسوند. خب حتی در مورد همین شیر و مسعود شیری هم یک اندازه بحث است، یعنی بعضی میگن که اصلا این چیز با یعنی که آواز مخصوصا زیان دارد، اما ما برعکس هر وقتی که آواز من بگیرد میگیم که شیره گرم گرم باید بینوشینه. همین گونه ما یک اصولی طبابت مردمی هم داریم، بعضن با اون شیر عسل علاوه میکنیم، بعضن نمیدونم سودا میپرتونیم داخلش، نمیدونم با چیزای دیگر هم شاید باشد. خب با صورت اون غذایی که مثلا تیز و تند است میتواند که برای شما زیان بیارد، و غذایی که مثلا به نهایت شور است و غذایی که به نهایت شیرین است، این نیز میتواند برای شما تأثیری نخوب داشته باشد. و با آواز البته تأثیر میرساند مشروبات، سیگار، و ببینید نفرهایی که مشروبات خیلی زیاد استفاده میبرند و سیگار خیلی زیاد، شما آوازشون یک بار اهمیت بدید که چگونه صدا میدهد. و هم حتی بعضی ها من در مورد چای های علفی هم باید گفت که این هم میتونن منفیت داشته باشن، فقط البته اگر شما اونو درست استفاده برید. و بعضی ها مثلا خودی بعضی سراینده ها و حتی کارمندان رادیو هم هستن که میگونه همیشه از تخمی خام استفاده میبرن، و تخم خام چیز خوب است، فقط اون تخمی که واقعا مرغون رو آورده باشد، همین گونه تخم پیدا کردن و در شرایط خونه پروری شده باشد، اگر این ای بهتر است خیلی. و بعضی تخمایی که همین گونه نمیدونم به مرغ پیدا شدن، اینو خدا میداند که فایده داشته باشد. خب ولی به هر صورت امیدوارم که شما از این چیز استفاده میبرید و اصول های دیگری مثلا нигаҳдори овоз, тоза кардани масалан он пардаҳо, намедонам он қисмҳои гулу ва қисмҳои дигар, ин гуна ҳолатҳо ҳастанд ва ҳатто ҳолатҳои ташхису рентген ва ин чизо ҳам ҳастанд. Ва як вақт ман низ аз ин таҷрибаро доштам ва ин процессҳоро ба қавле гузашта будам. خب ولی با صورت امیدوارم که اشتهای خوب دارید، امیدوارم که غذای صبحانه البته برای شما نیرو میدهد برای انجام رسالتی همه روزه، برای انجام کارهای نیک و خیر و ثواب. این بخش نام داشت لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها. در تاجیکستان نظامی مخصوصی زیدی قلبی فعال گردید. اگنتی اویاسی گراجدانی گفت در کشور ذخیره های کراسینی اویاسیونی موجود است. در تاجیکستان زیاده از 1000 تبیب نمی رسد. در زیاده از 150 اترکسیون های تاجیکستان نقصانی تکنیکی آشکار گردید. در جمهوری خوفی سرزدنی سیل های خصوصیتی پیریخی داشت و پیشگوی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
4: 2327 кілометр бо як баки сузишворӣ ва неру бе пуркунии иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибридии Honky HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москав то Лондон баробар аст.
0: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام، شما برنامه جانی اوچه رو می شنوید. برنامه که مثل یک هم صحبتی نزدیک هر روز در باره سلامتی و نگاه و بینی کودک با شما هم صحبت می شود. امروز موضوع ما دندان براری کودک و نگاه و بینی درست. دندان براری یک دوره طبیعی است، ولی برای بسیار کودکان آن می تواند کمی دشوار و ناراحت کننده باشد. اکثر وقت در این دوره کودک بیشتر گریه می کند و همه چیزهای گرد و اطرافش را گزیدن می خواهد. آب دهانش زیاد می رود و خواب او کمی نارام می گردد. این همه علامتهای طبیعی دندان براری کودک می باشد. یک مصلحت عادی: در این دوره برای کودکان چیزهای بی خطر را شسته پاک کرده با دستی آنها برای گزیدن دهید. مثلا حلقه های مخصوص برای کودکان در دوره دندان براری. این می تواند درد میلکی دندان را سبک کند. همچنین محض نرمی میلکی دندان با انگشتانی تازه می تواند کودک را آرام کند. این عمل را با احتیاط انجام دهید. در این دوره نگاه و بینی کودک و تازگی اطراف آن خیلی مهم است. حتی پیش از برآمدنی دندان های اول، میلکی دهان کودک را با دوکه نمناک، تازه و نرم پاک کردن ممکن است. مادران

0: عزیز، صبر و مهربانی شما در این دوره مشکل برای کودک بهترین دارو است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شما قرار دارد تا شما در هر مرحله رشد فرزندتان خود را تنها حس نکنید. شما برنامه جانیوچه را شنیدید. تا برنامه نوبتی، صحت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: والتر سما تبریک میگم اونهایی رو که امروز روز دارند یا کدام یک سنه دیگر رو تجلیل میکنند. خب سنه که کیروی تجلیل است البته و من برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزو دارم. خب چند سنه که به امروز به 9 ایول ارتباط دارد، همین روز سال 1856 امیدیو آووگادرو تولد شده. این یک فیزیک و خیمیکی ایتالیایی است و نفری که کشوده است فرمولای کیمیایی آب رو. خب همین روز سال 1932 در گذشته. خب اختراع کار امریکایی کینگ کمپ جیلت. خب و در مورد آووگادرو امروز در گذشته است. خب در مورد جیلت که میدونید که این اختراع کار امریکایی است و نفری که اولین نمونه تیغ‌های ریشگیری به خوف رو استفاده کرده. همین روز سال 1967 تولد شده سعدی مهدی، آموزگار، روزنامه‌نگار، زبانشناس، علیم. همین روز سال 1357 از روی بعضی قصه ها شاه کارل چور سنگ اساس رو برای همون کپروکی کارل میگذارد در بروی التاوا، این در چخی است. خب بولی همون کپروک نام دارد، کپروکی کارل، کارلف موست. همین دو سال 1788 کنکتیکوت به شتات پنجمی امریکایی تبدیل میابد. همین دو سال 1816 ارگنتینا مستقلیت خود رو اعلان میکند از اسپانیا. همین دو سال 1887 یک فابریکانت انگلیس، یک استیسو کننده قوغاز با نام نصبی جان دیکنسون در یک وخوری همه ساله استیسو کننده گونی قوغاز در وقتی نیمروزی همه رو حیران میکند با اون که همین گونه آبچینکوی قوغازی رو پیشنیاد میکند، یعنی بوماژنه سالفیتکی به قبل روسی. این سال 1887 بود. همین روز سال 1941 کلیگی نظامی گینیتیک نیکالا ویلوف رو با قتل هم حکم میکند برای جاسوسی با منفیت انگلیا و او سال 1943 در محبس درگذشته. همین روز سال 1957 الیمنت 102 تبلیغ الیمنت مندلیف با نام نوبلی کشوده شده است. خب ما با این موضوع البته برمیگردیم کمکک بطر. خب همچنین ما رو بطر سرود انتظار است نشر خبری و ساعتی دویومی برنامه ما بعدی ساعتی 8. امیدوارم که جالب خواهد بود و شوق آور.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Your Religion, певица Биберекса и Fightless. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. آسیا پیوس.
0: خبری روز در آسیا پیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان ذخیره های کراسینی اویاسیونی موجود است، گفتند در اگنتی اویاسی گراجانی. در جمهوری زیاد از 1000 طبیب نمی رسد. در دوشنبه جاری سازی ذهنی سونی در سوهای معارف بررسی گردید. شرحی پوره خبرها. حبیب‌الله نظرزاده رئیس اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان اظهار داشت که کشور ذخیره های کراسینی هواپیمایی دارد و امروزی او اگنتی با تامین کنندگان سوزشواری همکاری را ادامه می‌دهد تا تامیناتی منبع‌ها را نظارت سازد. نمایندگان شرکت های وارد کننده علاقه به قزاقستان و ترکمنستان سفر نموده، امکانیت های همکاری با بستنی شرطنامه های نو را بررسی میکنند، اظهار داشت نموده. همچنین خبر داده شد که شرکت هواپیمایی سامانر امکان آغاز پروازها به لندن، ریو، سئول و پکین را بررسی دارد. اینچنین تلاش ها را برای از سر گرفتن پروازها به تیفلیس و آنتالیا ادامه میبخشد. در ظرف 6 ماه سال 2026 164 کارمندی سوهای تی با تاجیکستان و خارج کشور رفتند و حالا در مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان 1100 طبیب نمی‌رسد. در این باره در وزارت تندرستی خبر داده گفتند نارسایی بیشتری طبیبان در خطلان مشاهده می‌شود. تاکید می‌گردد که نارسایی بیشتری متخصصان در میان پزشکان اویلوی، روان پزشکان، متخصصان بیماری سیل و چند سمت دیگر احساس می‌شوند. در همین حال خبر داده شد که در ظرف 6 ماه اولی سال روان با مقصد بستن عقد نکاح رسمی زیاد از 50000 جوانان از تشخیص حتمی تبی گذشتند. در نتیجه این تشخیص ها در قسمتی از مراجعت کنندگان بیماری های گوناگونی سرایتی آشکار گردید. خبر می دهد وزارت تندرستی. از جمله در بین جوانان 205 حالت سرایت با گپاتیت نوع B و 50 حالت گپاتیت نوع S، 4 حالتی مبتلا بودن با ویروسی نارسایی مسئولیت یادم و دیگر بیماری ها از جمله بیماری های روحی روانی به قید گرفته شده است. وزارت معارف و علم تاجیکستان با شرکت زیپل ای یک یادداشت همکاری در باره ذهنی سونی در ساحه معارف را امضا کرده. هدف جاری کردن اساس های ذهنی سونی با نظام تحصیلات عمومی و تهیه برنامه های تعلیمی، کتاب های درسی و دستور های متدی می باشد. نقشه های اینچنین تشکیل کورس های آموزشی برای معلمان و دانشجویان، آموزش اینستروکتورها و تهیه برنامه های تعلیمی را در بر می گیرند. وزارت معارف ابراز می‌دارد که مواد تعلیمی باید با زبان دولتی آماده گردیده مسائل ساده و روشن را در بر گیرد تا به حیات مکتبه چگونه توجیه هماهنگ باشد. توجه مخصوص به حفظ حقوق کودکان، امنیت اطلاعاتی، معلومات شخصی، حقوق مؤلف، شفافیت و استفاده درست ذهنی سنی در محیط تعلیمی روانه گردید. در نزد خدمات علاقه تاجیکستان نظام مخصوصی زیدی قلابی با نام انتی فرود فعال گردید. آن در ظرف 2 ماه بیش از 363000 زنگوی احتمالاً قلابی را آشکار کرده است. در این باره اسفندیار سعدالله رئیس خدمات علاقه در نشست مطبوعاتی خبر داد. در این زمان همه اپراتوران موبیلی تاجیکستان و نظام مذکور پیوست گردیده، سنجش زنگوی وارداتی بین المللی به طور خودکار انجام داده می شود. تاکید شد که در ظرف از 1 می تا 1 ایولی سال 2026 نظام انتی فرود تقریبا 437000 زنگ وارداتی بین المللی را سنجیده و قریب 74000 زنگ اجازه پیوست شوی داده، 363000 همچون احتمالا قلابی یا دارای نشانه های عوض کنی رقم رد کرده است. تطبیق نظام مذکور یکی از تدبیرهای مهم در سمت حفظ مشتریان شبکه های علاقه و تامین اعتماد شهروندان کشور و خدمت رسانی های موبیلی گفته می شود. پس از سنجش در 150 اتراکسیون های فراغتی در دوشنبه، خدمات دولتی نظارتی به خطری در سوهای صنعت کمبودی های گوناگون تکنیکی از جمله کمربند های فرسوده، کورنوشه میجوز های ساختوری و قسمان بودنی مانع های به خطری را آشکار کرد. در این باره معاون صدر خدمات اردشیر میرزازاده خبر داد. طبق معلوماتی و سنجش در ماه مارس با دستور رئیس شهر دوشنبه در حدود باغ‌های فرهنگ و فراغتی عینی خیام و میرانینکا، اینچنین در حدود باغ حیوانات و مجمع فراغتی نور انجام داده شد. در اساس نتیجه های سنجش و راهبرانی تشکیلات های دخلدار جهت برطرف کردن قانون ویران کنی های آشکار شده دستورهای حتمی داده شد. علاوه بر این برای کارمندان باغ‌ها در دوشنبه و بختر و خوجند سمینارهای مخصوص اید به پیشگیری صدمه ها با اتراکسیون های فراغتی تشکیل کرده شد. تأکید گردید که در عین زمان در جمهوری زیاد از 289 اتراکسیون به قید گرفته شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از Asia+.News مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: ساعتی دویومی برنامه ما است. بازم روز خوب و طبیع بولی در براتون ارزو دارم. امروز نهومی ایول و امروز پنج شنبه است. یاد راست میشم که ما بعدی ساعتی ده نیز برنامه اما ولی داریم یک جای با نگین محمد جانوه و امروز یک موضوع جالب انتخاب شدم و امیدوارم که شما اطرافیان نظرهای خود رو بیان میکنید و اشتراک میکنید. خب همچنین ما رو در ساعت دویوم انتظار از بخش ثانیه ها، بخش یک روز در تاریخ، صحیفه توب سوال، صحیفه ایرودیت و بخش همچنین بخش موضوع روز نیست. امیدوارم که یکی از این صحیفه رو انتخاب میکنید و اطرافیان ما صحبت میکنید. خب بسیار خوب میشد اگر ما انتخاب کنیم صحیفه ثانیه ها رو. مرحمت بخش ثانیه ها با جواب دادن به 6 سوال یوسان در فاصله 3 ثانیه شما صاحب تحفه می شوید. خب تحفه شما برای اونایی که فرزندان نوروز فرزندان خردسال دارن یک بلوک از اورپچو یک بسته از اورپچو تقدیم می شود. خب و باز اگر ضرورت به این نیست ما تحفه دیگر هم داریم. فقط شما کمکک فعالتر باشید و زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. خب و در این فاصله ما چند معلومات دیگر هم میخواییم براتون پیشنهاد کنیم. خب از صحیفه‌های گوناگونی خبری در مورد حمله‌های جوابی امریکا و ایران شما امیدوارم شنیدید. خب و چند منطقه ای که ضربه ها زده شدن. خوب و اینجا در مورد بحرین می نویسند در مورد بعضی ترکش ها و همون بانگ خطری که در اونجا صدا دادم. خوب تیوره تیم منتخبی برزیلیا از ایالات متحده امریکا اینجا تاریخ خبر گزیت رو نوشته است با فقط با یک فوتبال باز پرواز کرده است. خوب باری جنیر як дар ин бора метрополис навиштааст. Хуб ин ҳимоятгари 34 сола Данило Луис да Силва буда. Хуб ва баъзе ҳамун ба қавли аъзоёни штаби мураббиёну маҳзгарону амино буданд. Хуб ва футболбозони дигар барои чӣ парвоз накарданд ба Бразилия? Барои ин ки оно гуфтанд ки ба кишварҳои дигар мераванд барои гузарондани истироҳаташон. خوب برای مثال آنچلوتی از نیو جرسی به وانکوور پرواز میکرد. خوب اونجا خانه و در و امکان استراحت داشتن و بعد استراحت یعنی بعد برمیگشتن. خوب باز چی می نویسند؟ یک بانو از روسیه که در میانمار همین گونه در اسارت بوده آزاد شده است و در مورد ترس و هراس و حالاتی که با رخ داده نقل کرده است. خوب و اولیم هراس داشته از اون که احتمال کدام یک مشکلی ها باز پیش می آیند. خوب در یکی از مرکز های میانمار نگاه داشته می شده. خوب و طوری گفتم او رو با طوری یا با طرز فریب می برند به میانمار و اینکه در یک بخواهل یک فریبی به قول سرمایه گذاری و فریبی مولیوی او را جلب میکنند. خوب و با استفاده از اینکه ذهن سونی با استفاده از چهره او. خوب خاصه این گونه جنایتکاران این گونه خلبان خیلی زیاد هم هستند و این کار را انجام میدین و کمکک فعالتر بودن و کمکک هوشیارتر بودن و دانش و سواد مولیوی و رسانوی داشتن بسیار مهم است. بسیار مهم است و شما اون وقت میتونید خود رو حفظ کنید. وگرنه خب بولی اونها خیلی از جهت روانی بخوات هستند و بسیاری ها را فریب میدن. حتی از کشور ما هم بعضی ها را فریب دادند که як чанд маълумоти оли доранд ва ҳатто маълумоти молиявӣ ҳам доранд, онҳоро ҳам фиреб доданд. Воқеан ҳам ин тавр аст. Хуб, ва мо каме баъдтар бармегардем. Каме баъдтар боз баъзе хабарҳои дигар, баъзе бахшҳои дигар ҳам баротон пешниҳод мешавад. Аммо агар мехоҳед дар бахши сонияо иштирок кунед, мо баъдтар занги телефони шуморо мунтазирем.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز شنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، یک یورو 10 سومانی و 57 درم، یک روبل روسی 12.1 درم. همین گونه امروز یک درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درم، یک زلات لهستان 2 سومانی و 45 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درم ارزش دارد. Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи баде нест, агар он каму омӯзанда бошад ва ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
1: Қурби аз ор дар Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: خب دو سوال پیشنهاد میشود مثل همیشه و دو جواب درستی شما رو انتظار هستیم و صاحب تحفه خواهید بود اگر جواب رو تلفنی پیشنهاد میکنید و جواب درست باشند. رقم تلفن 446-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. شما در تلگرام میتونید که جواب رو بنویسید برای سنجش دانش خودتون، اما اگر خواهید که صاحب تحفه شوید باید زنگ بزنید. توجه کنید به دو سوال. خب اون اختراع چینی در لندن سال 1750 وقتنم غضبی راننده های تاکسی را آورده بود. چی اختراع بود که بار اول یک از با اون پیدا شد و استحصال زیادی اون باعث ناراحتی رانندگان تاکسی شد؟ رانندگان تاکسی اون اختراع را اونقدر دوست نمی داشتن همون وقت، زیرا که یکم به درآمدشون تأثیر می رسند. چی اختراع؟ گپ درباره چی می رود؟ درست می شویم که اینجا گپ درباره سال 1750 لندن می رود. این سوال یکم. سوال دویم، شما در مورد اینی که نقطه های فروشی مواد عطاری معلومات دارید و در همون نقطه فروش مواد عطاری بعضن وقت چیزهایی رو دیدن ممکن است که به عطاری هیچ ارتباط ندارد. مثلا همون چیز رو در نقطه های عطاری دیدن ممکن است. در یک ظرف است و به خاطر زیبایی نیست، اون رو نمیخورند، اون رو نمیدونم استفاده با یک طرز عجیب استفاده میبرند که تأثیری مواد عطاری رو بیشتر میکند. چی است اون که در دکانهای عطاری میگذارند و اون رو نمیخورند، اون رو استعمال نمیکنند، ولی برای یک مقصد در دکانهای عطاری همون چیز رو نگاه میدارند؟ شاید بسیار چیزهای دیگر جای اون رو عوض کند، اما به هر صورت اون چیز رو که اساسا باید در آشخانه ها باشد در همون دکان های عطاری میگذارند. برای چی میگذارند؟ چی هستند؟ همین است سوال دویمی ما و ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. اگر خواهید صاحب تحفه شوید باید زنگ بزنید. خب شاروخ نوشته است که این شوچیک است و مترو است و سپیرت است. جواب درست نیستن. خب با بنویسید و من مینویسم که درست گفتید یا نه، اما جواب های درست رو ما کمی بدتر البته برای شما خواهیم گفت.
2: коротко о главном.
3: В республике имеются запасы авиационного топлива, заявляет агентство гражданской авиации. В стране не хватает более 1000 врачей. В республике будет создан СМС-хаб и электронная база мобильных номеров. На 150 аттракционах страны выявили технические нарушения. Синоптики предупреждают об угрозе ледниковых селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خب ما در این بخش دو سوال پیشنهاد کرده مثل همیشه و انتظار دو جوابی درست شما هستیم و چند نفر اینجا جوابی نادرست نوشتن، از اون جمله بختیار و ستاره و بیجان و شاهروخ و علیم فقط به سوالی دویم جوابی درست نوشت. خب و با چند نفر دیگری که اینجا نام هایشان نیستن، همین نقطه و ویرگول و همین اینی که پیدا میشه در جای نام هایشان. خب شیشه بین راننده و پاساژیر نه ستاره نه. میدونید کلیچه در همون کلمه لندن است. لندن لندن شما یک بار فکر کنید که اونجا چه خصوصیت و ازیتی مثلا اقلیمی دارد. سوالی ما این گونه بود که همون اختیرو در سال 1750 در لندن وقتی که اختیروی چینی هستین و وقتی که اونجا پیدا می شود، تاکسی ها این اختیرو رو قدر خوب قبول نکردن برای اینکه باعث کم شدن درآمدشون می شد. اما شما می نویسید که شیشه بین راننده و مسافر، یا می نویسند که مترو، ترالیبوس، افتوبوس، نمی دونم سپیرت و شوچیک و هر چیز دیگر. خوب و جواب درست این جواب است که چتر است. چتر زونتیک. اونجا همیشه هوای بارانی که میشد رانندهای تاکسی کار میکردن، یعنی مردم دویده با تاکسی ها میشدن و اگر پیاده هم رفتنی بودن با تاکسی میروند چون باران باریده بود، باران میبارید. اما وقتی که زونتیک پیدا میشود، چتر پیدا میشود، سودای اونو کم میشود، میزوجانشون کم میشود، برای که مردم با چتر دو قدم پیاده میرفت یا اگر دور هم باشد صحبت کردن میرفتن، تر نمیشدن. و همین چتر با راننده تاکسی و قدر خوش نامده بود چون درآمدی اونو رو کم میکرد. سوال دویم وابسته بود به دکانهای فروش مواد عطاری. گفتیم که یک چیزی اونجا هست که اصلا باید در آشخانه ها باشد، اون رو نمیخورند، ولی برای دکان مواد عطاری در کار است همین چیز. بعضی ها از اون استفاده میبرند. چی است اون؟ چی استفاده میبرند؟ جواب درست این واقعا همین قهوه است. یک ظرف قهوه. ببینید وقتی که شما استفاده میبرین از بوی های خیلی زیاد، از نکات های خیلی زیاد، دیگر فرق کرده نمیتونید بوی رو، کدامش چه خیلی بوی داشت، چه مزه داشت. و قهوه همین چیز رو میبرد و با شمیدن اون شما میتونید که دوباره باز عطرهای دیگر رو هم تجربه کنید، یعنی بو بکشید. خلاصه جواب درست هم این بود، یعنی قهوه. این بخش نام داشت ارودیت، امیدوارم جالب بود و ما کمکک بهتر برمیگردیم به صفحه های دیگر.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد. شرکت موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خب ما این صحیفه رو شروع میکنیم. اینم جالب است، شب خوار است و در موضوع صحبت میکنیم که مردم اکثرا در مورد این صحبت میکنند و

0: خب امروز سوال وابسته است به تاسیسات تلویزیونی نو و شما چانوز پیشتر در نشستی مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیو خب امیدوارم که این خبر رو شنیدید و حالا باید گفت که در تاجیکستان 16 تلویزیون خصوصی اینکه فعالیت میکنند و باید گفت که در عموم 107 شبکه تلویزیون و رادیو و استودیوهای آدیو ویزوالی هستند، 15 تلویزیونی دولتی، 16 تلویزیونی خصوصی، 10 رادیوی دولتی و 25 رادیو خصوصی داریم. 17 تلویزیونی نخیلی، 5 آی پی تلویزیون و 19 استودیوی استیسولی مسئولتی آدیو ویزوالی. اینا این معلوماتی رسمی است و اولی به نظر می رسد که ولی بعضی وقت میگم چرا تماشا کنیم، بعضی سوال میدن که چی نمیدونیم چی تماشا کنیم و چی برنامه تماشا کنیم. ببینید ما چقدر رادیو و تلویزیون داریم، اما این نهوت کمیته تلویزیون و رادیو تصمیم گرفته که برای آموزش زبانهای خارجی یک شبکه تلویزیونی خاص به کار اندازد. شما هم امیدوارم این خبر رو شنیدید. خب و در موضوع روز میخوایم اطراف همین صحبت کنیم، به نظر شما این تا کدام اندازه مفید خواهد بود؟ شما این خبر را چه خیلی قبول کردید؟ کدام وقت این تلویزیون نتیجه میدهد؟ و عموماً باز تلویزیون های موضوعی دیگر هم ما باید داشته باشیم به نظر شما؟ یعنی در کدام موضوع یا چگونه تلویزیون دیگر باید داشته باشیم یا رادیوی دیگر؟ اینا به خریبی با رادیو سفینه با فعالیت شروع میکند از ماه آگوست نه رسمان. خب به نظر شما ما چگونه تلویزیون دیگر باید داشته باشیم؟ چی موضوع را مطرح کند؟ یعنی با کدام سمت نگرانیده شده باشد؟ خب و تاسیس تلویزیونی که اونجا برای زبان آموزی است اون رو چه قبول کرده؟ و من پیشکی میگویم که خیلی ما وقتی که مکتب خون بودیم در تلویزیون تاجیکستان یک برنامه برای آموزش زبانی فارسی بود. مثلا من حالی فارسی را خونده نوشته میتونم کم کم، از آن همون برنامه من یاد گرفتم، باور کنید. و اونو یک ترتیبی بسیار معین بودم، اون برنامه وقت در وقتی در کوری پخش میشد، یعنی یگان ثانیه پیش خفا نبود برنامه. و ما هر روز بگوه همون روزهایی که برنامه پیش نیاد میشد میرفتیم تگ تلویزیون رو دفتر علایده داشتیم و یک معلم من نسبش را فراموش کردم، یا صلاح الدین بود یا نمیدونم، شاید من خاطره مرا فیره میده، خیلی پیش بود اون معلم بسیار عجیب و میفهموندن مثلا حرف ها رو نوشتن نقطه ها رو و تلویزیون با هم خیلی بنوار میگرفت که وقتی که می نوشت مثلا بورا خیلی چارکنجه گرفته نقطه را میگذاشت، نقطه شکل رومبا میگرفت. ما همیشه حیران میشدیم، دا میرفتیم در مکتب کوشش میکردیم که هم خیلی نویسیم هم خیلی نوشته نمیتونستیم. نمیدونم سیر در بور بود یا خطاتی خوب بودن اون معلم، نمیدونم چیلی که یک بسیار خطی عجیب داشتن. و ما کم کم اولی خونده و نوشته میتونیم، از همون استاد و از تلویزیون میندار هستیم که اون وقت ما مثلا شخصا من این کار انجام داده بودم، یعنی وقت داشتیم که هر وقتی پیشنهاد اینا تماشا کنیم. خب شما اومن این تلویزیون زبان آموزی را چه خیلی قبول کردیم؟ در حالی که مثلا مرکز های زبان آموزی خیلی زیاد داریم و بسیار هستن این چیزا، ما نظر های شما رو انتظار هستیم. مرحمت رقم تلفنی ما 446-107-107 و همچنین تلگرام 828-4-107.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром ВАУ.
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Русхубаст. Мавзуй Рус Bosch от Хуптар. Мавзуй Рус. Барасей Мавзотим Мухим. Дар Дойрей Имкон. Имкон. Дудагангаб. Дар Мавзуй Рус.
2: خوب بیدوما دارد موضوعی روز و ما در موضوع تلویزیون برای زبان آموزی صحبت داریم و این اندیشه در نشست مطبوعاتی صدادو در کمیته تلویزیون و رادیو و شما امیدوارم که اینا شنیدید. خوب و من پرسیدم از شما که این خبر را شما چقدر قبول کردید، تا کدام اندازه این تلویزیون میتواند که منفعت باشد و اینی باز کدام تلویزیون های موضوعی یا صحاوی دیگر به نظر شما برای ما در کار هستند. خب امین است موضوع در بخش موضوع روز و چند نفر اندیشوی خود رو اینجا نوشتن. خب نفر اول فروزان تشکر میگم برای شما، خب پایم شما رو ما خوندیم. نفر دویوم می نویسد که اومن هر قدر تلویزیون زیاد بشد اونقدر رقابت خوب میشد و این با منفیت است، فقط کمکک خراجات دارد، این اگر آن پوشانیده شود بسیار عجیب میشد. نفر دیگر نوشته است که آیا در مسئله رکلام تلویزیون ها میتوانند بعد رکلام ها رو جا کنند و این بزرگ رو تقسیم کنند؟ خب بفکرم شما تلویزیون خصوصی را در نظر دارید، سلامت باشید. خب نفر دیگر نوشته است که تشکیل تلویزیون برای زبان آموزی بهترین ایده است، برای اون که نه همه در مرکز ها میتونند پول داده زبان آموزند، اما با وسیله تلویزیون شما به هر صورت رایگان میتوانید که زبان آموزید. این ایده بسیار عجیب است، امیدوارم موفق میشود. خب این فکر شنونده ما است و واخیرا اگر پهلوی مولوی شو به نظر بگیریم، از یک نقطه نظر برای مردمی که برای مثال در منطقه زندگی میکنند، نه اکنون مرکزهای زبان آموزی هستند ولی در شهرهای کلان، در جوهای سیرودن، ولی تصور کنید که دیهای دوردست و جوهایی که شاید نورسون با دانش آموزی مثلا زبان آموزی فرا گرفته نشده باشند، یعنی اونجا مرکز ها نیستند و تشکیل مرکز ها مثلا دشوارتر است، برای اونها این وریانت بسیار خوب است و هم ارزان هم هست. مثلا در شهر شاید که از 200-300 سومونیش سر می شود مرکز های زبان آموزی نه و با بلو بیشتر هم هست وابسته با اینکه شما کدام زبان رو می آموزید. باز مثلا اگر زبان انگلیسی ارزان تر باشد، زبان آلمانی با قیمت تر است. مثلا مشغولیت زبان تاجیکی ارزان تر باشد، مشغولیت ماتماتیکا قیمت تر است. همین گونه چی هست. خوب و نفر دیگر نمیشته است که واخر همین بسیار خوب می شود و اونهایی که حتی در خانه نشستن اونها می تواند که زبان بیاموزن. نفر دیگر نمیشته است که اصلا ما مثل اون که یک گروه انگور و باغ در اینترنت هست، انا همین گونه برنامه ها باید در تلویزیون جاری کنیم تا مردم با زبان ساده در مورد باغداری، در مورد چوروداری، خوجگیداری معلومات داشته باشند. خب منم این صفحه را تماشا میکنم، من فهمیدم شما کدام در نظر دارید. واخرم جالب است همین گروه انگور و باغ نه در اینترنت و یک وقت ما همون مؤلفی چرا با مؤلفی همون صفحه را با فیلم دعوت کرده بودیم، یک برنامه رادیو هم داشتیم. خب و ایده بسیار جالب هم هست و از همه مهم تحریک شدنده ما حس کردن فهمو با زبان فهمو ساده و نوار خوب هم نشان میدین که شما میفهمید گپ در برای چیست. خوب باز پیام شما رو ما انتظار هستیم. مرامت رقم تلفنی ما 44-6-107-107 و همچنین رقم تلگرام 828-4-0-107 است. میتوانید بنویسید. کمکک باتر البته موی صحیفه رو جنبست میکنیم. کدام یک پیام تو فاصله سرود و نشه خبری اگر اومد اونها رو من برای تون البته میخونم.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: امروز در موضوع روز در مورد تلویزیون زبان آموزی صحبت کردیم. تلویزیون آموزشی که کمکک پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی درباره اون گفتن در کمیته تلویزیون و رادیو. و یاد راست میشم که ما عموماً 107 شبکه تلویزیون و رادیو و استودیو استرسولی مواد اودیوویزیالی داریم. 15 تلویزیون دولتی، 16 تلویزیون خصوصی، 10 رادیوی دولتی و 25 رادیو خصوصی. همچنین 17 تلویزیون داخلی و 5 تلویزیون آی پی و 19 استودیوی استرسولی مواد اودیوویزیالی داریم. خوب، و باز یک تلویزیون دیگر برای زبان آموزی کلون گفتند که باید که تاسیس داده شود. و سوال ما این بود که نگاه شما چی است و چه خیلی خبر قبول کردین و کدام وقت این تلویزیون واقعا نتیجه خوب میدهد و تا کدام اندازه این برای زبان آموزی مساعدت میکند. و عموما شما درباره تلویزیون صحاوی کدام نمونه تلویزیون اولی فکر دارید؟ یعنی چگونه تلویزیون به نظر شما تاسیس بشود یا تشکیل بشود که جالب خواهد بود، با منفیت خواهد بود؟ همین بود سوال ما. چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند. تشکر میگم برای اونایی که نظرهای خود رو نوشتند. البته این موضوعی است که همه نمیتواند یگان اندیشه دیگر پیشنهاد کند. اندیشه فرق کننده و علمان اساسناک همین چیزا رو من در نظر دارم. خب، اما به هر صورت دو سه نفری که نظرهای خود رو پیشتر گفتند من خوندم و اکنون چند تن اندیشه خود رو بیان میکنند. یک شنونده دیگری مهم نوشته است که واقعا با استاد یوتیوب زبان آموزی کردن آسان تر است، چون شما می توانید که تکراراً آن را گوش کنید. با استاد تلویزیون اگر این برنامه را تکراراً پخش کنند عجیب می شود، ولی امکانات یوتیوب بهتر است. خوب، این فکری شنونده ما است. یعنی به این نظر است که شما همون درس از یوتیوب اگر تماشا کنید می توانید که تکرار کنید، اثر پخش کنید، نگاه دارید و با تکرار اون را بشنوید. ولی به صورت میدونید من فکر میکنم که این از خودی متخصص وابسته است. از خودی متخصص برای مثال من یک چند سال پیشتر بود یک سه چهار کورس انگلیسی رفته بودم من هم، ولی یاد نگرفتم به خاطر که ما تشویش های بسیار تر داشتیم در رادیو و یک درس میرفتم یک درس نمیتونستم رفته خواستم، یک درس دیگر باید مجلس می بود، یک درس دیگر باید نمیدونم کدام واخوری باید میرفتم خواستم، نتوانستم رفته. ولی به صورت میگم که از استادان بسیار چی وابسته است. مثلا اگر در 4 کورس من 4 5 نمود استاد را دیدم و اصول تعلیمی اونها، طرز پیشنهادی اونها، طرز صحبتی اونها بسیار جالب بود. حتی مرا یک بانوی آمریکایی هم درس میداد یک وقت. خب، ولی به هر صورت تخمین میکنم که با پیدا شدن این تلویزیون و جلب کردن متخصصان ورزیده از میان بچهای جوان و صاحب تجربه فکر میکنم بسیار مهم است. ولی ببینید بعضی درس ها را در اینترنت میگذارن، چخیل ساده است، چخیل آسان، چخیل عجایب، چخیل شوق‌آور پیشنهاد میکنن بچه جوان، معلمان جوان که فکر میکنم شما اونا را بسیار خوب میشناسید. خب اگر اونا جلب شوند بسیار عجایب میشود و فکر میکنم که مخصوصا برای کودکان. البته غیر از زبان آموزی اونجا احتمال که شاید کدام یک فیلم های تصویری، کدام یک برنامه ها پیشنهاد میشن، مثلا کدام یک فیلم را تماشا میکنن کم کم میسنن که در دیگر جا است و هر یک جمله اون را شعر میدن. این گونه شاید برنامه جالب شو ها برگزار شود و بسیار میخواستیم که مثلا مستقیم برنامه مستقیم داشته باشن. کدوم وقتی همکارانی ما در رادیو همین چیز تشکیل کرده بودن که بچه زنگ میزدن و مستقیما با بچه انگلیسی گپ میزدن با راوی، این گونه که در کدوم رادیو بود و این تجربه یه جایی بود، من نمیدونم ولی هست یا نیست، لیکن بسیار جایی بود. هر کس که میخواد زبانش روش بدید و گپ زنیش خوبتر و بهتر شود زنگ میزنه در فیر مستقیم صحبت میکنند و این بسیار عجایب میشود که اگر این تلویزیون اینگونه میکنه توی پخش مستقیم داشته باشد. خوب، بر صورت سپاس برای اونو که نظرهای خود رو گفتن اونو بخشو اصلا نمی نویسن. شما هم سلامت باشید، شما هم باید باشید. خب بر صورت امیدوار هستیم که این تلویزیون و همچنین هر واسطه اخباری اومه دیگری که پیدا می شود البته با منفیت خواهد بود و اولتر اصلا با منفیتی مردم. خب انجامی بخش موضوع روز.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درم، 1 روبل روسی 12.1 درم. همین گونه امروز 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درم، 1 زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخنی خوب دارد: بیزنس این بازی است که قاعده های خیلی ساده دارد، در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود علاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سردینا در آسیا پلوس.

0: мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: خب ما چند بخش دیگر داریم که مستقیم و بی‌تکرار میتونیم براتون پیشنهاد کنیم و از اون جمله صفحه توپ سوال اینجا فقط سوال ورزشی رو انتخاب کردیم. خب و بخش سونیا هو اینم سونیا سنج و سی سونیا برای شما پیشنهاد میشه در این فاصله باید شما با 6 سوال ساده و آسان جواب بدید. مرامت بیاد از سونیا هو شروع میکنیم. یاد راست میشم که بعد از ساعت 10 ما برنامه اما ولی داریم یک جای با نگیده محمد جانوه و امروز موضوع صحبتی ما بسیار جالب است، وابسته است به همون کودکان، وابسته است به موضوعی که پیشتر بود، دیروز هم در این باره صحبت کردیم. خب یادتون است چند نفری رو نوراسوی دستگیر کردن که نسبت به کودکان دیگر هم میگونه عملهای غیر اخلاقی را انجام میدادن. خب و من ما مصلحت کردیم که فردا در این باره صحبت میکنیم و اکنون امروز بعد از ساعت 10 از نگاه روانی چگونه باید بچه رو آماده کرد، چگونه با فرزند چی رو باید آموخت، چی خیلی باید کرد که او خود رو حفظ کرده تواند، چگونه این گونه جنایت رو پیشگیری باید کرد، خوب کدام معلومات رو باید در اختیار کودکان و نورسان گذاشت، خوب در چی بوره با اونها صحبت کرد، همین موضوع رو ما انتخاب کردیم و در این بوره صحبت میکنیم در بخش در برنامه اما ولی این بعد ساعت 10. اما شما از حال میتونید آماده باشید، شما هم نظرهای خود رو بیان کنید و امیدوارم که ما یک جای میتونیم که بعضی راه حل های جالب و مفید رو پیدا کنیم. اما حالا میتونیم با صفحه سونیا هو بگذاریم، شما زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. دیروز خیلی فعال بودن شدن دایما و امروز ما باز میدونید 24 سوالی خورده که کمایده اکو جالب و شوق‌آور آماده کردیم و امیدوارم که در فاصله 3 ثانیه میتونید لااقل با 6 سوال جواب گفته صاحب توفه شوید. سونیا سنج کار میکند، من سوال ها رو تست تست براتون پیشنهاد میکنم و سوال های خیلی آسان و خیلی ساده هستند، ولی داشتن این معلومات بسیار خوب است و من تقریبا بعد چند ثانیه، بعد 35 ثانیه این سوال ها رو با جوابش برای شما پیشنهاد میکنم و شما این معلومات برای خودتون خواهید گرفت. مرامت 44 6 107 107 این رقمی تلفنی ما است، 44 6 107 107. تماس بگیرید، زنگ بزنید، دانش خود رو بسنجید. خوب و من باز تو لحظه که شما جرأت میکنید و زنگ میزنید چند خبر میخوام که براتون نقل کنم از صفحه گوناگون. خوب در روسیه پیشنهاد کردن که یک پرداخت نوی برای شهروندانی که از 70 سال بالا هستند انجام داده شود، یعنی که برای اونها یک کمکک پول بدین اونها که از 70 سال بالا هستند. در این باره یعنی که در یک مصاحبهش گفته است یک کارمند پالاته جمعیتی روسیه، خوب و او گفته است که پیشنهاد کردن به حکومت دوران که در روسیه میگن یک پرداخت ایلوگی به شهروندانی که از 70 سال بالا هستند صورت بگیرد. خب اکنون این در سطح پیشنهاد است و فکر میکنم که تو قبول یا یک مدت وقت خواهد بود و قبول میشود یا نه، این حکای مسئله دیگر است. خب در مورد یا نوشتن که چی رو بهتر است که از دیوتی فری باید خرید، یک مالیاتچی، یک نفر که اقتصاد خوب میداند نوشته است که واقعا هم چی چیز رو میشود که مخصوصا از دیوتی فری از کشورهای دیگر. خوب و از اون جمله کشورهایی که برای سیاحی بسیار تر میروند، مثلا ترکیه. خوب و این اقتصادچی گفته است که بهتر است با میدونید چی توجه کنین، با محصولاتی که محلی هستند، با محصولات آرایشی، خوب بهتر با بعضی غذاها، مثلا در ترکیه گفته است که بهتر است شما شیرینی بخرید، چای بخرید و محصولات نساجی و محصولات آرایشی و کسمتیکا. این بسیار مهم است و همین گونه وابسته به اینکه شما در کجا هستید، مثلا در امارات متحده عرب در مورد نمونه های گوناگون دانگی ها و خرما و شکلات و بعضی شیرینی ها نوشتن. خلاصه این انسان ها به حد تنبل شدن که یعنی با آنها متخصصان توصیه میدن که چی رو باید از دیوتی فری خرید. خب نمیدونم اکنون ذهن سنی یا من شرایط زندگی، شرایط خوبی زندگی انسان رو کمک تنبل کرده، نمیدونم. ولی به هر صورت اما در روسیه بهترین دانشگاه‌ها و موسسات عالی تعلیمی معین کرده شدند و یک پلتفرم مخصوص است چند چلنج نام دارد و همین گونه آنها معین کردند که از روی پرسش‌ها خب حدود 9000 دانشجو و ختم کرده و از 47 موسسه عالی تعلیمی آنها از روی صد صفتی دانش و تعلیم از روی امکانیت های رشد از روی یافتن جای کار معین کردند که کدام دانشگاه ها در روسیه از همه معمول هستند. خوب و در مورد از همه لیدر در این سمت اتمو بوده و بعدتر مکتب عالی اقتصادی و بعدتر دانشگاه های دیگر مثلا دانشگاه به نام باومن نمیدونم خوب میسیس خوب دانشگاه دولتی مسکو به نام لاماناسوفین دانشگاهی که اکنون در این ریتینگ چه بدن در سرگاه ریتینگ قرار داشتند. خوب در پارلمان ایران بوشد همین گونه مسئله کشودن همون تنگه هرمزد مورد بررسی قرار گرفته است و آنها شرط و شرایطی رفتوی به ممونیت رو تاریخ این تنگی مطرح کردن بیان کردن. خوب ما ادامه میدیم صحبت رو کمکک بطر بعد اینکه سرود شنیدیم بعد اینکه یک انونسی خوردکک رو گوش کردیم.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан планирует построить новые международные линии связи с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Шахматист Джамолюдин Ильхоми завоевал бронзу чемпионата Центральной и Северной Азии. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. В столичном районе Сино стартовал пилотный проект «Единый коммунальный платеж». В Ражском районе обнаружили новые историко-культурные памятники. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
2: خب اکنون با قسمت دیگر گذاشتیم. امیدوارم که اونو که دوست داری فوتبال هستن همیشه در روی فوتبال صحبت میکنن و اینک خریب یک مومی شد که فقط حال و هوای فوتبال دارند. اونا با سوال های ما جواب داده همچنین صاحبی توفه هم میشند. ما در بخش توپ سوال همیشه سوال های ورزشی داشتیم از نموتوی گوناگون ورزش. اما در دوره چمپیونات ما سوال ها رو فقط اختصاص بدیم به فوتبال، سوال هایی که فقط با این بازی با چمپیونات فوتبال با عموما هرچی با فوتبال بزون ارتباط دارد سوال ها رو ما با این سمت نگرانیدیم و من براتون یک چند سوال میدم. با دو سوال هم اگر جواب داده توانید صاحب توفه هستید. مرامت شما زنگ بزنید با تلفنی 44-6-107-107 اگر میخواید صاحب توفه شوید. لیکن اگر میخواید دانش خود رو بسنجید و در تلگرام بنویسید این کار نیز امکان پذیر است. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خوب و توجه کنید با دو سوال.
3: رادیو آسیا پلوس.
2: در مورد چمپیونات اول که بخشیده شده بود به 100 سالگی اوروگوای و شما در این مورد شما معلومات دارید، سال 30 بودین. خب و تمام چمپیونات در مانتی ویدیو در یک شهر گذشته بود. خب و یک خصوصیت فرق‌کننده داشت، یکی از اینی که فوتبال بزون اوروگوای خب از دیگر فوتبال بزون با یک چیز فرق داشت. یعنی که چی فرق داشت این فوتبال بوز، یکی از فوتبال بوزونی اوروگوای، من نسبش کمک بهتر میگم، از دیگران چی تفاوت داشت یا درسترش چی چیز که مثلا دیگران داشتن و اون نداشت درسترش، یعنی این طرف درستر میشود. خب یعنی چی فرق داشت از دیگران؟ یکی از بازینگرانی اوروگوای و این شاید در همین چمپیونات یگانه بازینگر بود با همین خصوصیتش. این یک. خب دویم، در باره منچستر یونایتد شاید معلومات زیاد دارید و یک وقت اینی که بخاطر بهتر کردنی اینی که وضع سلامتی و نتیجه های این دسته چکار کردن؟ خب مربی دعوت کرد با کور یک نفر رو با نامناسبی شفل تریور لی و او بخاطر رسیدن به نتیجه های نظر رس همسران و دوست داشته های فوتبال بزون رو به صحبت دعوت کرد. اونها درباره چی صحبت کردند؟ تصور کنید که ترینر یا مربی دعوت میکند از یک متخصص دیگر، متخصص های دیگر و او میگوید که بخاطر رسیدن به نتیجه های خوب ما باید زنها و دوست داشته های همین فوتبال بازار را دعوت کنیم و یک صحبت کنیم با آنها و همین طور هم میکنند، دعوت میکنند از همسران و دوست داشته های فوتبال بازار منچستر و صحبت میکنند. در چی باره صحبت میکنند؟ یاد است میشنم که مقصد آنها این رسیدن به نتیجه های بهتر و خوبتر بود. در چی موضوع صحبت کردن؟ خب مرامت اگر خواهید صاحبی توفه شوید زنگ بزنید 44-6-107-107. اگر خواهید دانش خود رو بسنجید در تلگرام جواب ها رو بنویسید 828-4-0-107 و من بعدی رکلامه جواب های درست رو برای شما خواهم گفت.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg.
4: Или от работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدان سوال‌های ورزشی.
1: یوما دولا توپ سوال و ما جواب رو برای دو سوالی که پیشنهاد کرده بودیم براتون پیشنهاد میکنیم. تشکر میگم برای چند نفر از دوستانی ممکن جو مینویسن. خب من فکر میکردم که از این جواب خیلی زیاد مینویسن، اما یو موجی 107 دسترس نیست در تلفنتون یا در ماشینتون، یو انگامی روندن ماشین تماس نمیگیرید، یو سوال ها واقعا دشوار، نمیدونم چه سببی است که شماری جواب هایی که شما روان میکنید کم است. خب اصلا برای هر سوال اگر مثلا 150-200 پیام بیاید، این فکر میکنم که خوب است، اما وقتی که 2-3-4-5 نفر مینویسند و تمام، این اونقدر خوب نیست. خب ولی بر صورت خوب است که ما جواب رو براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که شما امکان دارید که یکونجا بنویسید. خب ما در مورد چمپیونات اولی فوتبال گفتیم در اوروگوای، همش در یک شهر در مونته ویدیو برگزار شده بود و گفتیم که یک فوتبال بوز با نسبی کاسترو از اوروگوای با یک خصوصیتش از دیگر رو فرق میکرد، یعنی یک چیزی که دیگر رو داشتن و نداشت. خب درست‌تر این طور است. چی؟ او شما تصور نمیکنید، نوبست از اون که در فینال حتی گل زده بود، یک دست نداشت. یک دست نداشت و خیلی همین گناه با این خصوصیت از دیگر رو فرق داشت. سوال دیگر وابسته با یک کمانده یا تیم فوتبال منچستر یونایتد بود. یک وقت این اولی سال های 92 بود. خب فرگسون دعوت میکند از یک

0: دیتولوگ. میبینید که مسئله خورد و خوراک و مسئله غذا و همین چیز در کمانده کما کک تشویشوار است و دعوت میکنند از یک دیتولوگ با اینی که از شفیلد اینی که دیتولوگ میوید و میگوید که برای رسیدن به نتیجه خوب باید یک کار کنیم، زنها و دوست داشته های فوتبال بازان رو دعوت کنیم. او البته موظف بود برای تهیه غذا، یعنی او کارکرد میکرد همون تهیه غذا رو برای فوتبال بازان که چی بخورند چی نخورند، خب همین کار رو انجام میداد که این هم برای نتیجه های ورزشی این هم مهم است، در خطر مثلا تکنیکا و در خطر نمیدونم کدام یک مشق های دیگر و در خطر دیگر پارامتر. خب غذا هم بسیار مهم است، خون و خون رو باید چیزی استعمال کنند، چیزی بینوشند. و این دیتولوگ دعوت میکند از همسران و از زنهای فوتبال بازان و برای اونها میفهموند که در راسیون باید چی باشد، چقدر غذای روغن دار باشد، چی باید استعمال کنند، چی باید استعمال نکنند، شما برای همسرتون باید چی بپزید. خب خواسته انا همین موضوع رو اونها یک جای مطرح میکنند. خواسته جوابی درست همین بود، یک اونجا بینویسید البته در کار میشود، ولی نمیدونم، فوتبال هم خوب است، این بخش نام داشت توپ سوال، فوتبال هم خوب است، لیکن باز مثلا برنامه کنسرتی و هنرنمایی هنرمندان تماشا کنی یا سروداشون گوش کنی با خوب تر است، نه؟ مثل مدینه حق نظر و
1: جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
0: ترانه یک جای مدینه و خوجسته رو میشنویم و پسون من اعلانی دیگرم دارم با بسته با برنامه اما ولی که بعدتر شروع میشود.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: همین جو شو برنامه امکان با آخر میرسد. من سپاس میگم برای همه شما، برای همراهی و سپاس مخصوص برای دوستان ما از هومو بانک، شریک برنامه ما هستند. خب و من شما رو برای استفاده از خدمات رسانی های هومو بانک دعوت میکنم. 544 میتونید زنگ بزنید، معلومات بیشتر بگیرید و یا وارد شوید به سامانه هومو نقطه جی. اونجا همه معلومات هست و خب در باره خدمات رسانی ها، در باره پس انداز و کارت ها و قرض ها و زمیمه ها و حتی حساب کنی قرض و پس انداز آنلاین هم هست. شما میتونید خودتون حساب کنید که چقدر پول بگیرید و چند سامانی باید پرداخت کنید در ماه. این حساب کنک در صفحه اساسی هست و شما از اون میتونید استفاده برید. البته اگر کدام یک سوال ها وابسته به بانکداری اسلامی هم دارید، اینجا یک روزنه بانکداری اسلامی هم دارن، شما میتونید وابسته به این موضوع هم پرسید. خوب، اما ما اولی خیر خوشی بسیار سخت نمیکنیم، به خاطری که بعد ساعت 10 شو برنامه‌ای اما ولی شروع میشد. یک جای بونی گیدم اما جانو و ما در موضوع صحبت میکنیم که دیروز هم صحبت داشتیم و امروز من برای شما یادرس شدم، یعنی در مورد حفظ کودکان از هر گونه مثلا جنایت های بیرون از اخلاق، از هر گونه حالت های نگوور. خوب صحبت با کودکان، معلوماتی که باید حتما والدین براشون پیشنهاد کنن، دستگیری روانی کودکان، و من در این موضوع صحبت میکنیم در برنامه اما ولی بعد ساعت 10. خوب خلاصا انتظار باشید و امیدوارم جالب و مفید خواهد بود.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Ёлка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Малайли назарсуда шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон бо Чин, Қирғизистон ва Узбекистон хатҳои нави байналмилали алоқа бунёд мекунад. Ҷалолиддин Илҳомӣ дар чемпионати Осиёи марказӣ ва шимолӣ медали биринҷи ба даст овард. Россия содироти сӯзишвори дизелро манъ кардааст. شرحی پورای خبرها روسیه صادراتی سوزشواری دیزل را منع کرده است. معاونی سروزیر این کشور الکساندر نوواک این اقدام را اعلان کرد. تصمیم امکان می‌بخشد که تأمینات به بازار داخلی افزایش یابد، گفت او. منع صادراتی دیزل تا 31 ایول اعتبار دارد و با استحصال کنندگان سوزشواری هم دخل خواهد داشت. محدودیت‌ها به سوزشواری صادراتی از روسیه طبق سازنامه‌های بین‌المللی بین حکومتی دخل ندارد. تاجیکستان نقشه دارد خطهای نوی بین المللی علاقه نخی اپتیکی را بنیاد سازد که با کشورهای همسایه پیوست می شوند. خبر می دهد خدمات علاقه جمهوری. از جمله این مسیرها اسفره قرقیزستان، کولماچین، پنجاکین، سمرقند، شهر توس، ترمیز و فاتح آباد اویبک را در بر می گیرند. در این زمان یک قطار خطهای نخی اپتیکی ماگیسترالی که پیوست شوی بین المللی را آسان می گردانند، علاقه میان تاجیکستان و کشورهای همسایه فعالیت می کنند. چون شبکه ها در سمتای اسفره قرقیزستان توسط گولیستان، سپیتامین ازبکستان توسط بیکوبود، تورسونزاده ازبکستان توسط سریاسیو و پنج پایان افغانستان توسط قرادوم عمل می نمایند. گسترش شبکه های علاقه بین المللی قسمی از رشد انفراستراکتور تلکامونیکاسیونی و رقمی تاجیکستان گفته می شود. شاهمات بازی تاجیک جلال‌الدین الهامی در چمپیونات شاهمات آسیای مرکزی و شمالی مدالی برنجی به دست آورد. چمپیونات در اولی ماه در قرقیزستان با اشتراک بهترین ورزشکاران جوانی از 8 تا 20 ساله از قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان و روسیه برگزار شد. در رشته اساسی استانداردی نمایندگانی دسته‌های منتخبی جوانی کشور نیز نتیجه‌ها به دست آوردند. در ناحیه سینای دوشنبه تطبیقی نظامی پرداخت یگانه کمونالی آغاز می شود. اکنون ساکنان می توانند تمام خدمات رسانی های کمونالی را با یک پرداخت طریق همیان های الکترونی موبایلی پرداخت کنند. برای بعضی یک چند حساب شخصی و اصول های گوناگونی پرداخت من بعد یک حساب یگانه شخصی استفاده می شود که مبلغ حساب شده برای خدمات رسانی های اساسی کمونالی از جمله نیروی برق، تأمینات آب و کوریزی، شبکه گرمدهی، در آوردن پرتوهای سطح معیشی و خدمات رسانی فوند منزل را متحد می نماید. در برابر این باید تاکید کرد که ترتیبی حسابکنی مبلغ و روی خط خدمات رسانی ها به تغییر می ماند. تنها طرز پرداخت عوض می شود. پیش از همه قرض باقی مانده برای نیروی برق پورا پرداخت می شود. اگر مبلغ از حساب شده زیاد پرداخت شود، مبلغ اضافی همچون پرداخت پیشکی در حساب یگانه شخصی نگاه داشته شده، هنگامی حسابکنی مبلغ ماهی آینده به اینوبت گرفته می شود. شیرعلی خواجه‌زاده دایرکتور اجنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خبر داد که در دوامی سال 2025 و نیمه اولی سال 2026 در منطقه رشت 27 یادگاری نوی تاریخی و فرهنگی معین و به قید گرفته شده است. آنها با فهرست دولتی وارد کرده شدند. با گفته نامبرده کشفیاتهای نو 17 تصویری صنعتی سنگی، دو شهرکی عصری میانگی در لخش و یادگاری های معماری در منطقه های قلعه‌جوی و بابولیان را در بر می‌گیرند. بعضی از این یادگاری های معماری به دوره سامانیان متعلق است، چون که خواجه‌زاده ابراز داشت بسیاری از این مکان ها مدت طولانی از جانب محققان نادیده. از جانب محققان نادیده گرفته شده است. طبق اطلاع اگنتی در مجموع در تاجیکستان حالا زیاد از 33,000 تصویری صنعتی سنگی به قید گرفته شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامان نایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: майно.
1: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
3: Узом дуруст шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд, мо дар барномаи дигар қарор дорем малакай, аммо вале якҷоя бо Нигина Мамадҷонова.
4: Салом, салом ҳамдиёрони азиз ва мухлисони барномаи аммо вале. Ва имрӯза мавзӯе ки мо дорем бисёр ҷиддӣ аст ва ман ҳатто мегуфтам ки на барои баҳс, балки барои фикрони, барои андеша, барои пешгирӣ ва дигар амалиётҳое ки аз тарафи мо лозим ҳастанд. Ин як падидаи нохуш гӯем ҳамешад, ин як ҷинояте аст, хеле сангин аст ки барои чӣ баъзе ҷавонон, ҳатто мардон ба این کار دست میزنن، یعنی عملیاتی که در اساس جنسیت است،
3: یعنی زورآوری جسمانی و دست درازی، بد اخلاقی، عمل های بد اخلاقانه نسبت به کودکان.
4: میدانید بد اخلاقی من نمیگفتم، چون که میدانید یکی از سبب هایی که مبارزه خوب نمی رود در مثلا در مساله های پدافیلیا، در مساله هایی که بر اساس جنسیت است، در اساس همین شهوانی، عملیات های شهوانی است، برای اون که ما بعضن از شرم و ننگ او را می خواهیم که کمتر ملایم‌تر، کمتر، اینقدر دغل نباشد، میگویم که بد اخلاقی است. مثلا برای من بد اخلاقی حقارت کردن، دشنام دادن، میدونید این خطاگی ها، خطاگی هایی که با تربیت
3: چی باید گویم؟
4: لیکن باید که این جنایت را ما نام مانیم، جنایت در اساسی جنسیت یا که عملیات شهوانی یا که میگن سکسوال نسیلیه،
3: زورواری
4: شهوانی گویم بهتر است.
3: خب بر صورت شنانده عزیز شما موضوع رو فهمیده. چند روز پیشتر اما یک دو سه نفر از نورسان نشون دادن در اینترنت بود این خبر و که خیلی اونو نسبت به یک دختر خود سالی سینفی پنج اگر خطا نکنم میگونه کارهای بد اخلاقی را انجام دادن. و ببینید موضوع صحبت ما همین است و ما طوری که نگینا گفتن بسیارتر میخواییم که بعضی معلومات رو برای شما پیشنهاد کنیم. منم خیلی معلومات رو جمع کردم اینجا و نگینا ماماجان و روان شناس است و از نقطه نظر روانی امیدوارم که این موضوع رو مطرح خواهند کرد. یعنی ما فهمیم که مخصوصا پدر و مادران فهمیم که چی کار رو باید انجام بدیم، چه خیل باید کودک رو حفظ کنیم، با چی چیز باید اهمیت بدهیم. و حتی وقتی که من این موضوع رو این مواد رو تیار میکردم خودم حیرون شدم که واقعا هم آیا پدر و مادران میدونند که مثلا وقتی سر دستورخون میشینین ببینین اهمیت میدین که مثلا سر روی نوروز چی خیل است، در کجا سیاهی است، نمیدونم در کجا، نمیدونم حالت های کدام یک زخم است. میبینن که مثلا با گیگین شخصی چه خیلی اهمیت میدهد، میبینن که حالت روانیش چه خیلی است. خب در مورد مثلا حالت های دیگر و در مورد مثلا که بیانگر همین گونه جنایت ها هست اویو اهمیت میدهند یا نه. و وقتی که من دیدم این هزار و یک، یعنی پهلو و هزار و یک سیر و اسرار و هزار و یک حالتی است که فکر میکنم اگر پدر و مادر درباره این چیز دانند بسیار خوب می شود.
4: بله شما در حقیقت حقیقتی گپ رو گفتید، چون که میدونید اینجا یک چیز گفتن است در اساس دارم، یعنی در اساس همون تشویق هایی که بردند از طرف میدونید علم، چون که این یک جنایت است که از طرف پسیکیاتری، یعنی علمی روح شناسی تدخیقات ها برده می شود، تا حال یگان جواب انیق ندادند که سبب های این چی باشد. می دانید برای همین اگر ما همین سبب ها رو می دانیستیم ممکن پیشگیریش آسان تر می شود. لیکن بینید لیکن اکثری همین علم شناسان، یعنی کارکنان علم گویم، اساسا علم طب، آنها می گویند که سبب های اساسی، یکی از سبب های اساسی همین گونه عملیات های جنایتی این است که آنها مشکلاتی روانی دارند، روحی دارند.
3: جنایت کردن؟
4: بله. یعنی پسیکیکای آنها مشکلات دارد، یا که میگم پسیکیکای расстройство با زبانی روسی. یعنی خیلی خودمو فکر کنیم سوپان جان آدمی سالم این کار رو نمیکند. راست؟
3: بخنم هم خلاص.
4: بله. لیکن باز یک سوالی هست که ممکن حوزی به نظری شما ما کمی دور رفتم لیکن میخوام که کمی این رو روشن کنم چون که بعضا مردمی ما این کار رو نمیفهمند تا آخر و میگویند که نه ما چیز حتی روان شناسی رو از روح شناسی فرق نمیکنند لیکن این پدیده رو مخصوص پسیخیاتری دیده میبراید و معالجه هم میکنند.
3: من یک سوال دارم اینجا، مثلا شما گفته استید که اونها از جهت روانی پرابلم دارند.
4: روحی
3: نشود که بعد گویان که اینو بیمار هستند و نورا از جوابگاری آزاد کنند.
4: بله، اینجا یک بسیار سوال خوب دادید.
3: باید این خیل نباشد که
4: حاضر من گفتنی هستم که لیکن این آنها رو یعنی این کسلی گویم مشکلی گویم این برای سفید کردنه، این بهترش برای پیشگیری، چون که میدونید علم گفت است، تدقیقات ها گفتند که بین مردم، بین ما و شما بسیار نفرانی هستند که بعضا همین فکر می بیاید. باور می کنید همین؟
3: یعنی
4: مایل
3: فکر جنایت صدیر
4: کنم؟ بله، مایلی همین جنسی نسبت به کودک دارند لیکن نه همه این جنایت رو صادر میکنند. انا مینش سوال است. برای چی؟ چون که نو بسته از آن که این کسلی گویم شخص میتواند خود رو اداره کند. شخص همه وقت میتواند به دکتران مراجعه کند. وقتی که همین فکر در سرتون آمد خدا نخواسته، در حال باید که شما نزد پسیخیاتر یا که روحشناس، نه روانشناس، نه این موضوعی که ما در آن کار نمیکنیم، رفته گوید که همین فکر رو در من هست، من نمیخوام این فکر رو باید باشد، چون که از طرف بیولوژی ممکن که کمی مشکلات ها حتی در درونی باطن وقتی که کودک است ممکن پیدا شوند.
3: خب تشکر میگم شنونده عزیز. ما در اموال در مورد این جنایت های بسیار بد اخلاقی نورسون صحبت داریم و نمونه اش چند روز پیشتر در اینترنت بود و این حادثه یگانه نبود، این گونه حالت ها یک چند بار دیگر بودند که حتی کلوسو هم به این کار دست دادند و این میدونید این بسیار چیز جدی است و ما کوشش میکنیم که یک جای با نگینوز بعضی توصیه ها را هم در اختیار شما گذاریم، ولی ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم، انتظار نوشته های شما هستیم. اگر شما روان شناس هستید، حقوق شناس هستید، نمیدونم اگر شما متخصص این سوا هستید، ما آماده هستیم که نظر های شما رو اندیشه های شما رو بشنویم و این برای ما بسیار مهم است. 44 6 107 107 این تلفن ما است و رقم تلگرام 828 4 0 107 است و ما کمی بعدتر برمیگردیم.
2: آب و هوا در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو. سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان امروز هوا تغییر یابنده بیورش می شود. حرارت در خروخ تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تا به جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا به شما تابی بولید آرزومنده ایم. Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم. همین گونه امروز 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درهم، 1 زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درهم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخنی خوب دارد: بیزنس این بازی است که قاعده های خیلی ساده دارد، در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
2: قربی از اور در آسیا پلیس.
5: реклама در آسیا پلیس. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Мегачипс харида, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басей мегачипс, дар сомоны и мегачипс нуха тиджей бакайгир. Вайо онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828-фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомоны и мегачипс нуха тиджей.
10: Рахами телефони дорай реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Мо дар миони бояду, шояду, агару магарго зиндаги дорем. Аммо, вали, ҷой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо, вали, як мавзу, ду назар ва чанд паём.
3: شنوندگان عزیز ما ولی ادامه دارد و ما صحبت داریم در موردمون من مسئله بداخلاقی جنسی که هستند و حادثه‌ای که وقتی خیر رخ دادن و حادثه‌ای که شما هم در براش معلومات دارید در مورد پیشگیری این گونه حالات ها در مورد آگاهی نورسان و کودکان صحبت داریم و شما هم با صحبت ما همراه شوید و امیدوارم که جالب خواهد بود. خوب یک جا با نگینه ماجانوا برنامه رو براتون پیش نیاد میکنیم و امیدوارم که نکته های مهم رو برای خودتون قید میکنید.
4: Бале, шунавандагони азиз, чхели мана супончон инҷо гуфтанд ки ба падару модар мо чӣ паёме дорем ки онҳо аз ҳамин чиз бохабар бошанд. Ҳам ба чӣ хел мо фаҳмем ки ҳамин бачаи шумо ҳамин як майлро дорад. Як медонед, бояд ҳар як падару модар аз хурдӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ба ҳамин фарзандонашон. Дар ин бобат асосан ба писарбачаҳо. ببینید بعضن پسر بچه ها با همسالشان بازی نمی کنند. آنها می بینید که با همین خردسالک ها بازی می کنند. آنها را تیز تیز با آغوش می گیرند. حتی بوسه می کنند. می دونید می گوید این چقدر مهربان است. این چقدر مهربان است. لیکن این یک چیز است که باید شما آن را مشاهده کنید. غیر نظر نگذارید. البته این میتواند مهر و محبت باشد لیکن حدود باید باشد. با هر یک پسر بچه با فرزندتون فهمونید که بعضی اعمال ها رو حرکت ها رو کردن ممکن نیست. خواه و خواهری تو باشد. مثلا آهسته او رو با آغوش گرفتن ممکن است. از کتفش قپیدن، با کتفش زدن یا که بله من تو رو دوست میدارم. امی خیلی خوب است لیکن بوسه کردن ممکن نیست. اساساً بوسه از لبون ممکن نیست. چون که هر یک پسر بچه گرمون ها دارد و بعضاً می شود که در همین می دونید مورید او خود را نظارت کرده نمی تواند. و چخیلی در خروفات می گویم شیطان در بین پیدا می شد. این هم یک می دونید علامت نیو ما می گویم یک سیمولیچیسکی گفتار است لیکن اساس دارد. برای همین بخبر باشه. دیگره بینید که مثلا و هر وقت با پسر بچه با فرزندتون گوید که باید که جرات و همسالت باشد. نه کلون نه خورد.
3: و یک چیز دیگر هم گفتیم در مورد به خونه آوردن جوره ها.
4: بله. میدونید ما یک عادت داریم مردمی ما بسیار مهمون نواز هستیم. لیکن در اینجا ما باید با فرزندمون حدود گذاریم. مثلا در من بسیار همی خیلی حالت ها شدند که جوره بازی عاقبتش به همین کارها آورده است. یعنی به یکون فکری بعد بچه جوره خود را به خانه خود جغ میزند میگوید بیا کامپیوتر بازی میکنیم یا که شب خواب میریم همون جا همراه صحبت میکنیم. البته از یک طرف میبینه چه خیلی کار خوب است. نه جوره داشتن این کار خوب است. مهمون نوازی بسیار خوب است. لیکن وقتی که در خانه خواهرچه یا که اپا دارین من میگفتم که همین کار رو نکنید یا که زیر نظارت گذارید یا که با همون خواهرچه با همون دختر بچه گویم هم میشود نصیحتی سخت کنید که اگر در خانه کسی نباشد یگان کس رو خواه شناس خواه ناشناس با خانه اجازت نده خواه وی تغا باشد باور میکنید که اکثریت همین خیل حادثه ها نه از طرف بیگانه ها از طرف آنهایی که کودک آنها رو میشناسد عادت کرده است
3: بله واقعا این موضوع بسیار مهم است شنوندگان عزیز امیدوارم که نظرهای خود را مینویسید شما هم همراه میشید با صحبت این یک شنونده ما سیراج الدین نوشته است که بفکرم شما گفتید که همه اونایی که این کار انجام میدن بیماری های روحی روانی دارن ولی به هر صورت همش نه و آنها بعضن که وقتی غضب این کار انجام میدن بعضن وقتی مستی این کار انجام میدن و ولی در 80-90 فایز حالات آنها در زندگی اساسی آدمانی آرام هستند آدمانی
4: مرتضی نیستند نه آدمی آرام این کار رو نمی کند و البته یگان مشکلات دارد و این خیل آدمان رو انتی سوسیال نمی گوید
3: ببینید بعضی وقت همین وقتی که نوارهای پیشتر را تماشا میکنید کادرهای پیشتر در باره مثلا منیاکو در باره مثلا شخصانی که میگن جنایت های بسیار مدهشی بد اخلاقانه را انجام دادن اونها مثلا نزدیکاشون باور نمیکنن که همین جنایت صادر کرده است یعنی نفرانی آرام نفرانی مثلا مهربان
4: حتی چیکاتیلا ببینید همین معلم بود
3: یعنی معلوم شد که این شنونده ما روس نوشته است که اکثریت اونها مردمی آرامن
4: آرام نیستند لیکن خود را آرام معرفی میکنن این دیگر چی است
3: این از نقطه نظر روانی
4: بله چون که با نظر شما می نماید که او آرام است لیکن در درونش او چقدر خشم و غضب و دیگر مشکلات ها دارد
3: خب ما میگذاریم به قسمت دیگر یعنی به هر صورت برای کودکان باید که ما فهمونیم که مثلا من این مواد از اینترنت جمع آوری کردم شنوندگان عزیز و متخصصان با خوبتر میدونن ما راستی نگینه روانشناس است از نقطه نظر روانی هم میتونن بعضی چیزا گوید اما من از صحیفه گوناگون اینترنت جمع آوری کردم و این نوشته و توصیه های متخصصان است که به خاطری که مثلا همین گونه حالت های زورآوری نسبت به کودکان و جنایت های در زمینه شهوانی رخ ندهند شما باید به کودکان فهمونید که در وقتی در کوچه بودن چیکار باید کنند به اونا باید فهمونید که یعنی که با بیگانه ها باید اصلا صحبت نکنند به اونا باید فهمونید که مثلا با کی میشود جورگی کرد و در کدام موضوع ها میشود که با اونا صحبت کرد و همچنین به اونها باید فهمونید که مثلا بعضن جنایت ها را آدمانی بسیار نزدیک صادر میکنند طوری که اینجا بلوتر گفتیم ولی به اون معنی نیست که مثلا به همه با شبهه باید نگاه کنند خب تنها با کوچه روان کردن با مغازه روان کردن نمیدونم خونه کسی روان کردن اینم وریانت خوب نیست خب و از همه مهم استفاده از برنامه تلویزیونی و اینترنت و رادیو و وسایل اخباری ما یعنی این گونه فیلم ها این گونه نوار ها ما به این موضوع کمک بهتر برمیگردیم یعنی چیزی هست که برای کودکان باید در این باره فهم یعنی باید کودک داند که البته کلانسولا باید حرمت کرد لیکن باید نگفته توانید همه خویش او را اجرا کردن شرط نیست به خاطر اون که شما را مثلا در خونه گفتن که کلانسولا باید حرمت کرد به این معنی نیست که همه را برابر باید حرمت کرد میتونید که نگوید مثلا چند جایی هست که مثلا همین گونه حالت ها کم کم رخ میدن مثلا درآمدگاه بینوها داخلی لیفت مثلا یا راه مثلا کدام یک ماشین های بیگانه و حالت های دیگر و گرفتن کدام یک توفه ها از دستی مثلا مردمی بیگانه و همچنین در تاریکی ها گشتن در جایی که مثلا آدمی بسیار کم است اینی که این چیزها رو باید با کودکان
4: این چیزهای مهم بازوی میگویم آن که اساسناک هستند
3: زمینوی
4: بله یک چیزی مهم رو ما میگفتم که در همین مدنیتی ما بسیار ما این چیز رو داریم ما میگویم که وقتی که کلانسول پیرانسول از تو کمک میپرسد در حال یاردم کن این خطای بزرگی است حاضر یکومش که میدونید من این رو در امریکا آموختم و در اونجا از کودکی از 2-3 سالگی سر میکنن تربیه همین شهوانی گویم درست است تربیه سکسوال نوستپیتانی میگویم خب و میدونید اینجا یکون جایی شرم نیست مثلا از کی باید کلانسول کمک پرسد از خورسال هرگیز و باید که با فرزندتون گوید که ما اگر یکون پیرون سال اساسا مردان همین کار رو میکنن، لیکن حاضر با یک نمودی بیزنس شده است که پیرون سالون رو با او جلب کردن، یعنی با واسطه فریب میگوید بچه جان با من فریب کن، یوردم کن همین، یعنی بارم رو تو خونه هم بار ثواب میگیری، او میبیاید لیکن در او خونه جنایتکار است. و این پیرانسال پولش رو میگیرد، دیگرش کار جنایتکار است. میدونید برای همین کودکتون با باید شما چی گوید؟ وقتی که در کوچه در بیرون کسی از تو مدد میپرسد، در رو گریز، هیچ چیز نگو، رویت رو گردون، چون که یکون شرم نباید داشته باشی، چون که کلانسال باید از کلانسال مدد پرسد، نه از کودک.
3: یعنی همین چیزا باید به کودک فهمید.
4: بله.
3: من حالی سوال دادنی بودم ولی شما نقطه گذاشتین، نگذاشتید که من سوال دیم. این بسیار مهم است، یعنی که چرا کلانسال از کلانسال نمیپرسد. یعنی باید به کودکان ما فهمونیم که او اگر راه رو گم کرده است، باید از یک مردک کلانسال پرسد. چرا از شما میپرسد؟
4: بله.
3: اگر در اون کوچه اگر نمیدونم ساعت ها یکون کس نگذارد، فهمیدن ممکن است. لیکن در همه حالات فکر میکنم که این اندیشه بسیار اندیشه جالب گفتید که کودکان ما باید فهمند که مثلا اگر از شما چیزی پرسید،
4: بله،
3: بچه‌م تو فکر کن که چرا از یک کلانسول نمیپرسد،
4: اساسا برای چی کودک باید بوری تو رو بردارد.
3: نه اومان چیزی پرسیدنم،
4: بله،
3: مثلا
4: بله.
3: یک نواری روسی را من دینا تماشا کردم و بسته به همین موضوع و میگد که یک نفر پیدا میشه، این یک رولی که اجتماعی ساختن به خاطر آگاهی مردم، و یک نفر میاد در دستش یک پیشکچه میدک دارد و با کودکان در میدانچه کودکانه بوزی میکند. کودکان دوست میدارن گربه را، میدونن همه جمع میشوند و او میگد که میدونید من در خانه باز از اینو یک دنیا دیگه دارم، با رنگوشی خیلن و خیلن، و این کودکان میگه کویا که یک بار مورا نشونتیم، رفتیم اش مورا نشون میتیم، و در همینجا پیدا میشد روی و میگوید که پدر و مادران عزیز، شما با این همین چیزا رو برای کودکانتون فهمونید که برای کودکان این جالب است، میخواد که هم گربچه های میدک میدک کسی برو ببیند، در دست هم جنایتکار یک گربچه هست، میگه در خونه ما یک دنیا دونم رفتیم با هم اتون یک تایی میدیم.
4: این جنایتکاران پسیخالوگی کودکان،
3: من همین رولی که دیروز تماشا کردم و امیدوارم که همیگونه نوارها و همیگونه رولی که در ما هم پیدا شوند، تو کودکان معلومات داشته باشند که بله این گربه زیبو است، ولی این گربه را براتون پدرتون باید بخرد، یا مثلا شما با باغ حیوانات یا جای با والدینتون باید بروین، یعنی با یک مرد بیگانه نی.
4: بله. یک چیزی دیگر با گفتنی هستم که از 2 ساله 3 ساله باید که مادر اساسا با کودکش فهموند که هیچ کس بغیر از پدر و مادر حقوق ندارد با جایهای محرمی برسد، هیچ وقت. میدونید اگر شما در امریکا در باغچه اگر با همین گویم جای ملایمی کودک هم تو شوخی کرده بزنید، میدونید همین قدر ریاکسی سخت دارد کودکا، من خودم ترسیدم چون که من حالی تجربه نداشتم در امریکا.
3: شما گویم مهربونی کردم،
4: مهربونی کردم، دوستداری کردم و همین خیلی با من نگاه کرد، گفت که برای چی شما من رو رسیدید؟ من گفتم بخشیش، عذر عذر. میدونید لیکن از ما چی؟ ما اجازت میدهیم هر کسی که بیند دوستداری کند، نه باید این کار باشد، میفهمید؟ و یک چیزی با دیگر اساسا با پدر و مادر گفتنی هستم، بینید وقتی که شما میخواید فرزندتون رو به خونه بابایش، به خونه تغایش، به یکانجا مهمانی فرستونید، لیکن کودک میبینید که گریه کرد یا که ترسید، یا میگوید مادر من نمیخوام، نمیرم، شما میگوید برای چی؟ سببش چی؟ سببش رو نمیگوید، نمیخوام. همینجا شما احترامانه من به شما مراجعه میکنم که با خبر باشید، بیهوده کودک این کار رو نمیکنه.
3: فهمون. خب شنوندگان عزیز، ما بعد یک لحظه کوتاه که آنونس و رکلامو برمیگردیم، یک برنامه خورده کم داریم و امیدوارم که شما هم با صحبت ما همراه میشوید.
13: Коротко о главном.
14: Таджикистан планирует расширить подстанцию услуг и построить ЛЭП в Узбекистан. Таджикэйр ожидает разрешения на покупку 2 аэробусов для возобновления международных рейсов. Президент России поручил урегулировать ситуацию с топливом. США снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма. Молодежная сборная Республики по футболу проведет товарищеский матч со сборной Омана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
13: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
15: Олами дакик.
16: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب باروبرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
17: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
16: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
18: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم. اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
3: بخیر، ما موضوع را انتخاب میکنیم که مردم در برای اونو صحبت دارند و موضوع بد اخلاقی نسبت به کودکان چند است که رسانه‌ای است، رسانه‌ای شده و یک حدیثه هم یک جنایتکار هم دستگیر کردن، 3 نفر. و این بویسیون شد که ما در این مورد بیشتر صحبت کنیم و یک جای با نگیدم آمد جانبه که از روی اختصاص روانشناس هستند و ما در همین موضوع صحبت داریم و بیشتر اکنون تکیه داریم به بعضی توصیه ها که والدین باید به اون توجه کنند، اهمیت بدن و دوام میدیم.
4: بله، من بیشتر میدونید اون چیزی که شما میتوانید در اینترنت خونید، من نمیخوام درباره این چیزها بگویم. شما میتوانید در گوگل، در دیگر جاها شما این ها رو بخونید، لیکن من از حیات گپ میزنم، از تجربه خودم همچون روانشناسی. بینید بعضی پدر و مادران خودشان هم خطاگی ها میکنند، چون که از خوردی فرزندان ما حدودهای خود را، حدودهای دیگر کس را نمیدانند. ببینید، یا وقتی که این یک چیزی گوید که بی‌آزار است، همه خیلی عادی است، وقتی که کودک مایدچه است، اساساً پسر بچه ها، آنها میتوانند بدون یعنی لباس بگردند، همه خیلی برهنه بگردند و هیچ کس حتی اهمیت نمیدید با پسر بچه ها، با دختر چه ها. و میدونید همه همه خیلی میگن میخندند، اهمیت نمیدید، لیکن این بسیار جای یک خطرناک دارد. این کار را ما نباید کنیم. از خوردی، اساساً از 2 سالگی، وقتی که کودک سر میکند فکرانی را، کودک باید داند که وای جایهای محرمی دارد و آن باید پنهان باشد. در دخترچه 2 جای محرمی هست، در پسر 1 جای محرمی. یعنی لباس، تگ لباس میگویم، آن همه وقت باید باشد. پدر و مادران عزیز، اشما خواهش میکنم به همین اهمیت داده شود. دیگری وقتی که بیگانگان میبیان به خانه، شما اهمیت داده بودید که مثلا بعضی همیخه یک خصوصیت دارد، کودکان را به زانویشون میشینانند. من زیدی آن هستم، نباید. فقط پدر میتواند، پدری خودش، این هم اگر اون مایزده نباشد و نشمند نباشد، یگان چیزی روانی، مشکلات روانی روحی نداشته باشد، خوب، لیکن داشته باشد زید. نه، هرگز نمانید که نه تاغو، نه بابو، نه هیچ کس همین پیشش بشیند، لیکن در بالوی زانویش نه، ممکن نیست.
3: اکنون این چیزها رو برای مردم، برای تاغو و همه کسی رو فهموندن بسیار دشوار است. همه مثلا قبول نمیکنن. مثلا من میدونم که بسیاری خفه میشن اگر شما گوین.
4: خیلی این کار شما، احتیاط نیمی حیات. میدونید بعضی چیزها میگویم که از بس که ما میگویم که شرم و حیا و ننگ و ناموس، و درباره این مساله ها من 2018 هم سر کردم. میدونید چقدر من کامنت ها میگرفتم که شما ننگ و ناموس تاجیکان رو پس میزنید. من ای خلق، نه، من میخوام که شما رو احتیاط کنم از همین چیزها، که با خبر باشید از فرزند خود. و یک چیزی مهم رو من میگویم، وقتی که کودک به شما گفت مادر، پدر، او مرا رسید، مثلا جای چی فرمود کردم، یکون جمع بدنم رو رسید، بله، التماس اهمیت دهید، چون که علم تصدیق کرده است که در این موضوع کودک دروغ گفته نمیتواند.
3: فهمو. خوب شنونده عزیز، زمین گونه مو کمکک بدتر باز برمیگردیم. امیدوارم که دوامی صحبتی ما جالب خواهد بود و بعد رکلام و موسیقی برندی سیوما مو موضوع رو دوام خواهیم داد. شما هم با صحبتی ما همراه شوید، بنویسید. بعضی پیام ها اومدن که بدتر البته میخونم.
19: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
20: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
21: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
22: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است. اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیوس.
2: اینان همین برنامه ایدومه دارد و من صبحان جلیلوف و نگیده ماما جونو در خدمت شما هستیم. اما صحبت داریم در مورد من زمینه صحبتی ما این همون جنایت بدخلاقانه بود که چند نورست دستگیر کردن و اونو نسبت به یک کودکی کاروی بیرون از ادوبو کاروی غیر اخلاقی را انجام میدادن. و موضوع بسیار نازک هم هست و ما بیشتر تکیه میکنیم به بعضی توصیه ها و امیدوارم که ما رو پدر و مادران شنیده استودن و نگیدم اما جانو از نقطه نظر روانی میگوید و امیدوارم که شما هم با صحبت هم رو میشید. ولی چند نفر اینجا اندیشه خود رو نمیشتن. مثلا نفر اول نمیشت است که این نقطه بسیار مهم است. خب و اون هم تماشا کرده است همون سه نفری که دستگیر شدن. خب و به نظر من که سطح زندگی پس، دویم سوادی پس، سیوم به نظرم اولین درجه استعمال مشروبات و داروها است که حالا دسترس هستند و شاید سببی زیاد شده این گونه جنایت ها همین چیز باشد.
3: بله، این هم یکی از سبب ها می باشد که مثلا آدمایی که در تاثیر مشروبات یا که نشه‌مند هستند آنها به همین کار دست زده می توانند. برای همین می گویند که همه آنانی که همین مایل شهوانی نسبت کودک دارد پیدافیل هستند. نه، با پیدافیلیه وقتی که او سیستماتیکی همین کار رو میکند یا که همین فکر رو میکند، لیکن جنایتکار رو هستند که در زیر تاثیر یگون مواد هستند. و ببینید بعضن میشود که حتی این کار گروهی میشود. برای چی؟ میدونید برای چی؟ برای اون که وقتی که همین جنایتکاران در گروه هستند مسئولیت شخصی او کاهش مییابد. پس چونکه уже груповая ответственность ми гуема, ва агар вай танхо ме буд, мумкин ки ме тарсит аз ин кор кардан, чунки вай ме фахмат ки ин джинойат аст. Барои хамин, ме донед, як чези мухим ро бозман гуфтани астам ки, базе падару модарон бисьор бе масулият астан. Хозир вахти татили тобистон аст. Ме донед, супонжон, ман дар доми бисьор калон зиндаги ме кунам. То суати двозда, двоздайни ми шаб ма хуб карда наметаонам. Овози кудакон. همی خیلی فکر می این ها پدر و مادر دارن.
2: اکنون این شما همچون یک نشانی آرامی و تنجی و اسودگی هم می شود قبول کرد که مثلا
3: نه.
2: مردم راحت میتونن که تو حرکت کنن.
3: هرگز.
2: یا نه؟
3: هرگز. کودک باید که رژیم داشته باشد.
2: یعنی شما گفتن هستید کودک بی ولیدون
3: است؟ کودک بی ولیدون.
2: فهمو.
3: هیچ کس نیست. یک فهمو. از تیرویزه نگاه میکنن تمام. فهمو. و برای ویرو را بودن همین کودک را دو دقیقه لازم است. دو دقیقه از دستش میگیرد یکون کانفیت میدید میگوید رفتیم پدرت اونجا انتظار است. تمام. دیدید که کودک نیست.
2: و همین چیزی هم بسیار مهم است. امیدوارم که والدین عزیز شما چه بسیار خوب درک میکنید. یعنی با کودکان باید حتما فهمون که وقتی که اونها این کار انجام دادن میشن اونها نامی پدر شما را میگیرن، نامی مادرتون را میگن، میگن من جورای دادت مثلا نامی پدر و مادر را میگیرن برای که اونها این چیزا میاموزن.
3: میگوتو پدر

0: در ماشین نشسته است.
1: بله و فکر میکنم که بسیار مهم هم هست. و ببینید بعضی توصیه های دیگر هم اینجا هست که فکر میکنم اگر با اینا بگذاریم بسیار جالب میشود. برای مثال درو نکشودن برای اونایی که مثلا نمیشناسین. خب و اکثریت کودکای میگن است که وقتی میگن کی است، وقتی میگن من، درو میکشن. من یعنی کی؟
0: آوازش رو یعنی شونی. بله. میدونی در بخشش در خارجه با پدر و مادر با کودکان حتی نزدی در آمدن من میکنن نوابسته کی است، چون که میگوید که من کلید دارم، پدرت کلید دارد. چون که حتی بی بی و باباش در اونجا به یعنی معلومات دادن به خبر کردن نمیوین.
1: خب فهمم. و بعضی وقت مثلا درهای مرو مثلا نمیدونم نوزیری نمیدونم کدام یک سوها و کد کسی مثلا الکتریک و سان تکنیک و بعضی نانی خشک و موی سر رو کیمچی میخرن تق تق میکنن. ولی به هر صورت تخمین میکنم که کودکو باید دونن البته که چیکار باید کنن، یعنی کسی بیگونه را باید به خونه راه ندین اصلا.
0: من میگفتم نزدی در نروان.
1: بله نزدی در تو نروان و نکشوین. و خب ببینید که میگونه حالت های هست که کودکان نمیدونن در این گونه حالت ها چی کار کنن. مثلا باید به آنها والدینشان فهمونن. یعنی اولتر اصلا مهم است که این معلومات هایی که شما گفته استادید در صحیفه ها هست اینا خودی والدین فهمند
0: و معلمان در مکتب.
1: در مکتب هم باید
0: مستحکم باید کنن همین چیز را البته، چون که یک طرفه معلومات نمی شود همه وقت.
1: بله بخیرم. ببینین اینجا حتی نوشتن که شما باید اهمیت بدهید به همه چیز. کجا سیاه شده است دستش، مثلا چی کار کرده است، موی سرش چی خیل بود. خب
0: یک چیز رو من میخوام اینجا گویم سپون جان، بخشی شما رو کم کم من میبرم چون که این بسیار مهم است. همین عملیات ها نه همه وقت ضروری هستند، حتی هیچ پای نمیابید، فقط در تقلیبوس ممکن مادر بیند تمام. چون که آنها با میدونید اصول فریب اونها رو یگان جایشان رو نمیزنن، آزار نمیدین، فقط فریب میدین، شکلات میدین، گپی خوش رو میزنن، همین کار رو میکنن.
1: و یک چیز دیگر هم هست که یک چیز مهم شما از نقطه نظر روانی گوید، مثلا بسیار کودکان اصلا نیست رو پنهان میکنن چون که اونها میترسونن، مثلا پنهان میکنن. چه خیل باید کرد که کودک انامین اندشه کسی مثلا اوزور میدیاد و رو کسی نمیدونم نگاهی بزب میکند با والدینش گفته تواند. بسیار کودکان میترسن که اگر گویم با باری ما میکنم میگه ای بی خودت هست. چخیل از نقطه نظر روانی چیکار باید کنم؟
0: میدونید برای همین ما میگویم که با فرزند خود از خوردی وقتی که او یگان کار رو صادیر کرد، یگان چیز رو شکست، یگان چیز رو خورد، مثلا شکلاتی مهمون رو وقتی که از او پرسیدی تو این کار رو کردی و میگوید ها، بعد گریه میکند، بعد میگوید بچم هیچ گپ نه، لیکن دیگر وقت تو باید این رو پرسی. و همین پدر و مادر این خیل کودک همه چیز رو میگوید، لیکن در همین شرایط پدر و مادری هستند که یک شت میزنند، میگن تو دزد هستی، این کار رو دزد میکند، شرم نمیداری، تو اگر از پدر و مادر که دزدیدی تمام. این خیل کودک هیچ وقت یگان چیز رو نمیگوید. لیکن اینجا باز یک چیزی دیگر است، نه فقط از روی ترس، از سبب ترس. یک سبب دیگر هست، میدونید کودک ها بسیار دوست میدارن وقتی که با اونها گویه که من موانو تو یک سیر داریم. انا این رو کودک همچون آدمی کلون سال با من اینقدر باور میکرده است، میدونید توجه میکند، میگوید این سیری منو تو از به هیچ کس گپ نزن، فهمیدی؟ میگوید فهمیدم.
1: و چی سیر رو باید گویی؟
0: همین سیری که وای کارهای بیزب میکند، همین سیر بین اونها میموند تمام. میگوید این رو به هیچ کس نگو، چون که باز اینجا دیگر چی است، یگان کودک نمیخواد که پدر و مادرش غمگین شوند. همون جنایتکار میگوید اگر این یگان چیز رو گفتی مادرت بسیار گریه میکند، نگوی این کار رو، چون که وای غمگین می شود. می دانید با کودک تاثیر رساندن خیلی آسان است با پسیخیکای اون.
1: خب بله بخیرم، تخمین میکنم که بعضی گپوی که شما هم نمیشته بودین یا بعضی اندشوی دیگر نگفته موندن.
0: بله.
1: و برای این برنامه، برای این موضوع فکر میکنم که بسیار یک ساعت بسیار کم است و من سپاس میگم برای این چند نفر که اندشوی خود رو اینجا نوشتن. خب یک نفر مثلا سوال داده است که و من در همین موضوعی محرمانه به نظر شما با کودک صحبت کنیم این برعکس افکتی برعکس نمیدید؟
0: این از اون وابسته که چی خیل شما همین پدخود میکنید، کدام معلومات رو شما میدید. برای همین من با پدر و مادر فقط میگویم که اگر نتوانید اول نزد روانشناس بیایید، چون که هر یک معلومات با سن و سال باید مطابق باشد، با دو ساله دیگر خیل، با حتی میدونید در امریکا ما برای دو ساله کودکان سرود میخونیم، این داستانی من است، داستان برای چی هستم، این جایی مرا رسیدن ممکن نیست، این یک سرود است.
1: این در امریکا است؟
0: بله. حاضر میبینم که بعضی معلمان در تاجیکستان کرده استادن، بسیار خرسند شدم از همین جا. و میدونید باید با دو ساله این خیل، با سه ساله دیگر خیل، چون که هر یک سال کودک تغییر مییابد و همون معلومات رو باید ما مطابق کنیم.
1: خب اوشتا اوشتا جنبست نمکنه میشد و من تخمین میکنم که اینجا اکنون متخصصان اگر صحبت میکردن یا مینوشتن شاید اندیشه‌های دیگر میگفتن، ولی به هر صورت در عموم میشود گفت که یک اندازه از خودی پدر و مادران وابسته است که کودکان اونها چه خیلی بزرگ میشن و نسبت به این گونه حالات چه خیلی برخورد میکنن. مثلا ببینین حادثه که رخ داده، این خواننده صنفی 5 بوده به فکرم اگر خطا نکنم،
0: بله.
1: یعنی او میتونست بعضی چیزها را بگوید، میتونست پیشگیری کند، نه؟ و به هر صورت والدین فکر میکنم که اینجا نقش بسیار مهم دارن و من خواهش من در انجام برنامه همی است که والدین عزیز بیاید نسبت به فرزندان ما بفرق نمیشویم، با آنها صحبت میکنیم، نزدیک میشویم، بگذار آنها با ما هم صحبت شوند، اندیشه‌هاشون ترسونیم تون هو دانشمند و باسواد در اینترنت میبینه است، نمیدوند خونشون در نام کوچه شون نمیدونن حتی که در کدام کوچه زندگی را باید دوند. همین کودکان همون می آموزونیم و خونهشون در کلبر برگردی و به ادبی میکنن چه خیلی مهم است.
0: درست. هستم که در خونه توجه کنید، آنها رو همه وقت نگوید که از این چیز شرم کن، این چیزی خوب نیست. این بسیار میدونید بعضی حالات ها میشوند که بعضی همین کارها میشوند، همین خودی دخترچه رو عیب دار میکنند. میدونید میگوید که یعنی لباس پوشیت رو دیگر کن، طرز گفتارت رو دیگر کن. نه آخر، نه، این سبب نیست. میدونید سبب در مفکوره چرکینی همون نفران، اگر توانم من همی خیل گفته، و جنایت کران. با آنها فرق ندارد که تو چی لباس داری، فرق ندارد با آنها. میدونید همین ابیکت جنایت اینها همچون یک لحمه گوشت گویم، تمام اونها هیچی رو نمی بینن. برای همین در اینجا نه دین رول می بازد، نه معرفت، نه هیچی. با یک چیزی هست که با زبان انگلیسی می گویند wrong place, wrong time. یعنی شما همی خیل کودک رو احتیاط می کنید، لیکن همی خیل می شود که در همون ساعت، در همون جای همین کاروی روی می دهد که همی خیل تصادف. با خبر باشید، یادگار رو دوست دارید و فقط با فرزندان خود میدونید باور کنید، آنها رو فریبگر نگوید. بعد فرزند شما با شما باور میکند و با همه شمایان ارزو دارم که فرزندتان شما رو احترام کند، حرمت کند، بین شما هم دیگر فهمی باشد.
1: سپاس میگم، تشکر میگم شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما برنامه ما رو شنیدید و توصیه های جالب هم برای خود گرفتید. پادکست این برنامه هفته دیگر نشر میشود روزهای استراحت و هر روز استراحت ما اودیو پادکست های این برنامه رو در صفحه اجتماعی میگذاریم، شما هم البته گوش کنید. خب اگر این برنامه رو یک جای با بچه ها گوش میکنید، فرزند ها بازم خوبتر. نگیدم اما جانوا و صبحان جلیدوف در خدمت شما بودیم تا صحبت های دیگر. خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. «Да!»

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان نیادورد زیر شبکه سوخت رو تحکیم بخشیده در ازبکستان خطی برق‌گذار بنیاد نماید. تاجیک ایر قراری وارد کردنی دو هواپیمای ایرباس رو جهت آغاز پرواز بین المللی انتظار است. پرزیدنت روسیه جهت تنظیم وضع بازاری سوخت دستور داد. آمریکا از سوریه مقامی سرمایه‌گذاری تروریسم را لغو می‌کند. منتخبی جوانان تاجیکستان مقابل تیم عمان بازی‌های سنجشی برگزار می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129
4: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها.
5: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: مرو.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، پرزیدنت در نوحه باباجان غفوروف از جرایان ساختمانی کارخانه متالورگی بازدید به عمل آورد. ناتو با اوکراین 82 میلیارد دلار کمک نظامی ارائه میکند. امریکا مقام سرمایه گذاری تروریسم بودن سوریه را بکر میکند. شرح پورای خبرها، امروز 9 ایول پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان زمینی سفر کاری به شهر و نوحه‌های سوخت در نوحه باباجان غفوروف از جرایان ساختمانی کارخانه متالورگی کمبینات متالورگی تاجیک بازدید به عمل آورد. طبق نقشه ساختمانی، کارهای ساختمانی کارخانه مذکور در دو مرحله جریان می‌گیرند. مرحله اول 1 اپریل سال 2025 آغاز گردید. در این مرحله استیصالی کنسنتراتیوهان و اوکاتیش با روح مونده می شود و آن در ماه سپتامبر سال 2027 به انجام خواهد رسید. مرحله دوم باشد سال 2029 به اتمام رسانیده می شود. در جریان استیصالی بریکتوی اوهانین، بلیومز و ارماتورا با روح مونده می شود. در ادامه سفر سروری دولت در سرافشان با بنیادی کارخانه استیصالی سمنت و در نوحه باباجان غفوروف کارخانه اوهاک و توری فسیلوی آغاز بخشید. کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکلی وزارت کارهای داخلی هنگامی چرابینی های اپراتیوی جستجویی در کردار یک ساکنی نوحیه بخش تشکیل مهاجرت غیر قانونی را آشکار کرده. دستگیر شده ماه فوریه سال جاری با باور چند شهروند کشور در آمده، از آنها از 7 تا 10 هزار سامانی گرفته و عدد داده است که آنها را به دولت گرجستان و مهاجرت مهنتی سفر بر می نماید. اما او در نتیجه هیچ عمل انجام نداده، مبلغ‌های بروهی فیره با دست آورده رو به منفیت شخصیش صرف کرده است. پلو نسبتی گمان بر شده پرونده جنایتی آغاز گردیده است. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با نشر اعلامیه مشترک در پایان نشست دیروزه خود 8 ایول عهده‌دار شدند که در سال 2026 70 میلیارد یورو تجهیزات نظامی، کمک امنیتی و آموزش نظامی را در اختیار اوکراین قرار دهند. خبر می‌دهد ربکا قسم زیادی کمک از جانب کشورهای اروپا و کانادا توسط مکانیزم‌های دستگیری دو جانبه و بسیار جانبه پیشنهاد کرده می شود. اشتراکچیان نشست اینچنین بر ادامه حمایت از کیف و دفاع از آزادی صاحب اختیاری و یک پارچگی قلمرو آن تاکید نمودند. یادآور می شویم که نشست سرانه کشورهای عضو ناتو روزهای 7-8 ایول در ترکیه برگزار شد. ایالات متحده آمریکا مقام سوریه را همچون سرپرستی دولتی تروریسم بکر میکند. CNN خبر داد که کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو در این باره اعلان داشته، تاکید نموده است که لغو تحریمات علیه سوریه دسترسی به تجارت بین المللی و سرمایه گذاری امکانی برقرار شوی به سوریه را فراهم خواهد نمود. کاتب دولتی در اظهارات گفته سوریه با ثبات که با خود و همسایگان در صلح قرار دارد، نه تنها در منطقه بلکه به تمام جهان فایده خواهد داشت. قبلا احمد الشارع رئیس حکومت گزارش سوریه با رهبری آمریکا دونالد ترامپ صحبت تلفنی انجام داد و از رهبری کاخ سفید دعوت کرد که تمام تحریمات را علیه این کشور در خاورمیانه لغو کند. شونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: روز بخیر شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط چند خبر پرزیدنت در نوحه بابا جان غفوروف از جرایان ساختمان کارخانه متالورگی بازدید به عمل آورد ناتو با اوکراین 82 میلیارد دلار کمک نظامی میدهد امریکا مقوم سرمایه گذاری تروریسم بودن سوریه را بکار میکند امروز 9 ایول پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمنی سفر کاری به شهر و نوحیه های سوخت در نوحیه باباجان غفوروف از جرایان ساختمان کارخانه متالورگی کمبینات متالورگی تاجیک بازدید و عمل آورد طبق نقشه ساختمانی کارهای ساختمانی کارخانه در دو مرحله جریان میگیرند همچنین خبر داده میشود که در ادامه سفر کاری سروری دولت در سرافشان و بنیادی کارخانه استیصال سمنت و در نوحیه باباجان غفوروف با کارخانه اوهک و طور فاصلوی آغاز رسمی بخشیده است کارمندان رئیست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی هنگامی چارابینی های اپراتیو جستجوی در کردار یک ساکن نوحیه بخش تشکیل مهاجرت غیر قانونی را آشکار نمودند. دستگیر شده در ماه فوریه سال جاری با باور چند شهروند کشور درآمده از آنها از 7000 تا 10000 سومانی گرفته وعده داده است که آنها را در دولت گرجستان به مهاجرت مهنتی سفربر می نماید. اما او در نتیجه هیچ عمل انجام نداد. و در مبلغ های بروه فیره با دست آورده را به منفیت شخصیش صرف نموده است. حالو نسبت نام برده پرونده جنایتی آغاز شده است. رهبرانی کشورهای عضوی پیمان ناتو با نشر اعلامیه مشترک در پایان نشست دیروزه خود 8 ایول عهده‌دار شدند که در سال 2026 70 میلیارد یورو تجهیزات نظامی کمک امنیتی و آموزش نظامی در اختیار اوکراین گذارند خبر می‌دهد اربکا قسم زیادی کمک از جانب کشورهای اروپا و کانادا توسط مکانیزم‌های دستگیری دو جانبه و بسیار جانبه پیشنهاد کرده می شود. اشتراکشان نشست اینچونین بر ادامه حمایت از کیف و دفاع از آزادی صاحب اختیاری و یک پرچگی قلمروی آن تاکید کردند. یادآور می شویم که نشست سرانی کشورهای عضو ناتو روزهای 7 و 8 ایول در ترکیه برگزار شد. امریکا مقام سوریه رو همچون سرپرستی دولتی تروریسم به کار میکند. CNN خبر داد که کاتب دولتی امریکا مارکو روبیو در این باره اعلان داشته تاکید نموده است که لغو تحریمات علیه سوریه دسترسی به تجارت بین المللی و سرمایه گذاری امکان برقرار شوی به سوریه را فراهم خواهد نمود. کاتب دولتی در اظهارات گفته است سوریه با ثبات که با خود و همسایگانش در صلح قرار دارد نه تنها برای خاور میانه بلکه تمامی جهان منفیت آور خواهد بود. قبلا احمد شاره رئیسی حکومت گزارشی سوریه با رهبر امریکا دونالد ترامپ صحبت تلفنی داشت و از رهبر کاخ سفید دعوت کرده است که تمام تحریمات را علیه این کشور در خاور میانه لغو سازد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Хурби Азбур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 27 дирам, 1 евро 10 сомонию 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Амораты Муттаҳидаи Араб 2 сомонию 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонию 45 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонию 64 дирам, 1 фунти инглиси 12 сомонию و 37 درم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخنی خوب دارد: بیزنس این بازی است که قایده های خیلی ساده دارد. در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینا در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: پریزیدنت در نوحیه بوجون غفوروف از جرایونی ساختمانی کارخانه متالورگی بازدید به عمل آورد. بازداشت یک ساکنی وخش با گمانی تشکیل مهاجرت غیرقانونی. ناتو با اوکراین 82 میلیارد دلار کمک نظامی میدهد. اما مکتب های دوشنبه با اینترنت تامین شدند، گفتند در خدمات علاقه. امریکا مقام سرمایه گذاری تروریسم بودن سوریا را لغو میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز الرژیه.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از الرژیه.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: الرویک، حیاتی بی الرژیه، از دورخونه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтаи J ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, шумо барномаи Джони Очаро мешунавед. برنامه‌ای که مثل یک هم صحبتی نزدیک هر روز درباره سلامتی و نگاه و بینی کودک با شما هم صحبت می شود. امروز موضوع ما دندان براری کودک و نگاه و بینی درست. دندان براری یک دوره طبیعی است، ولی برای بسیار کودکان آن می تواند کمی دشوار و ناراحت کننده باشد. اکثر وقت در این دوره کودک بیشتر گریه می کند و همه چیزهای گرد و اطرافش را گزیدن می خواهد. آب دهانش زیاد می رود و خوب او کمی نارام می گردد. این همه علامتهای طبیعی دندان براری کودک می باشد. یک مصلحت عادی در این دریا می کند و همه چیزهای گرد و اطرافش را گزیدن می خواهد. آب دهانش زیاد می رود و خوب او کمی نارام می گردد. این همه علامتهای طبیعی دندان براری کودک می باشد.

0: این عمل را با احتیاط انجام دهید. در این دوره نگاهوبین کودک و تازگی اطراف آن خیلی مهم است. حتی پیش از برآمدن دندان های اول، میلک دهان کودک را با دوکه نمناک، تازه و نرم پاک کردن ممکن است. مادران عزیز، صبر و مهربانی شما در این دوره مشکل برای کودک بهترین دارو است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شما قرار دارد. تا شما در هر مرحله رشد فرزندتان خود را تنها حس نکنید. شما برنامه جانیوچه را شنیدید. تا برنامه نوبتی صحت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما. 107 درجه گرمی.
2: رادیوی آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قدی دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: رادیو آسیا پلاس

0: Радио со вкусом Восток. Soater.kiston.pons.da.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. اقتصادی تاجیکستان در دوره سال 2026-27 تا 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نقشه دارد زمین های نو را با گردش کشاورزی وارد سازد. تعداد قربانیان سلسله زمین لرزه های شدید در ونزوئلا به 3800 نفر رسید. شرح پوره خبرها. تعداد قربانیان سلسله زمین‌لرزه‌های شدید در ونزوئلا به 3811 نفر رسید. در این باره رئیس مجلس ملی ونزوئلا خورخ رودریگز خبر داد. طبق معلومات رسمی، در پی این آفت طبیعی بیش از 16000 نفر جراحت برداشته، 6500 تن نجات داده شد و حالا قریب 18000 نفر به سرپناه مانده‌اند. باید گفت در تاریخ 24 ایون منطقه های ونزوئلا را پای هم چند زمین لرزه شدیدی خرابی آور تکان داد. اقتصادی تاجیکستان در دوره سال 2026 با اندازه 7.3 و در سال 2027 با اندازه 6.8% رشد خواهد کرد. این پیشبینی در گزارش ماهی ایولی بانک رشد آسیا تحت عنوان دورنمای رشد آسیا آورده شده است. این حساب ها با پیشگوی ماهی اپریل موافقت میکنند. آن زمان نیز پیشبینی شد که پس از افزایش 8.4% در سال 2025 رشد اقتصادی تاجیکستان تدریجا می شود، اما در سطح بلند باقی می ماند. اقتصادان های بانک آسیا گروش افزایش سور اقتصادی تاجیکستان را اساسا بر رشد بخش صنعت و خدمات رسانی نسبت می دهند. تخمین می زنند که بلند برداشتن رقابت پذیری صنعت و افزایش ارزش اضافه شده می تواند بر رشد درازمدت اقتصادی و تاسیس جای های نو کاری مساعدت کند. همزمان صرف نظر از رشد با سرعت استحصال صنعتی در سال های اخیر، اقتصادی تاجیکستان همچنان به زمینه محدود استحصال تکیه می کند. تاکید می شود در گزارش این مؤسسه مالی. در سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادن 2820 هکتار زمین نوی پایبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 120 هکتار زمین به نقشه گرفته شده است. ظفربیک دولتزاده رهبری اجنتی بهداشت زمین و آبیاری این مطلب را در نشست مطبوعاتی اعلام نمود. طبق معلومات اینها در نیمه اولی سال در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان کارها اوید با از خودکنی 416 هکتار زمین نو و برقرارسازی 344 هکتار زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده بود ادامه داشت. علاوه بر این در دوام 6 ماه وضع آبیاری 4440 هکتار زمینی کشاورزی بهتر کرده شده است. در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودن حالت زیاد از 18000 هکتار زمینی کشاورزی در دوره سال 2026 پیش بینی گردیده است. برای عملی سازی این تدبیرها بیش از 22 میلیون سومانی جدا گردیده است. فیلم ماهی در شستی کارگردانی تاجیک محی‌الدین مظفر در 21 سینما جشنواره بین المللی در حلقه اویلا در یاروسلاو روسیه 3 جایزه به دست آورد. در این باره از دو فیلم و آسیا پلیوس خبر داده گفتند. جایزه ها برای بهترین نقش مردانه با عبدالله عبدالرحیم زاده، برای اجرای نقش دلیر، برای بهترین صدا با آهنگ مرغوب و دیپلم خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شد. مراسم جایزه سپوری 7 ایول برگزار شد و کارگردانی این فیلم جایزه ها را قبول کرد. برای اشتراک در سینما جشنواره در عموم بیش از 2700 فیلم از 123 دولت دنیا درخواست دادند. در نهایت 140 فیلم از 47 کشور مورد تماشا و به هدیه حکمان قرار گرفت. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، امروز هوا تغییر یابنده بهبارش می شود. حرارت در خروخ تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия плюс».

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Аморати Муттаҳидаи Араб 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 45 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ و 37 درم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخن خوب دارد. بیزنس این بازی است که قایده های خیلی ساده دارد. در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: کسب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سرخط خبرها.
1: اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نقشه دارد زمین های نو را به گردش کشاورزی وارد سازد. تعداد قربانیان سلسله زمین لرزه های شدید در ونزوئلا به 3800 نفر رسید. سرشماری بوزی پرمشاخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گذارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده ای به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони суғд мулоқот анҷом дод. Тоҷикистон ба нақша гирифтааст, ки заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид созад. Теъдоди қурбониёни силсила заминларзаҳои Венесуэла ба зиёд аз 3000 нафар расид. شرحی پورای خبرها. امروز 9 ایول پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در نهیب باجان غفوروف با رهبران و فعالان سوخت و کارمندان صحه صنعتی کشور ملاقات انجام داد. در آغاز ملاقات با سروری دولت امامعلی رحمان دویر با وضع صحه متالورگیا سیاه در منطقه و جهان. امروز و آینده این صحه در تاجیکستان نقشه های بنیادگذاری کمبینات متالورگی تاجیک و سهمگذاری آن در رشد اقتصادی ملی کشور گزارش داده شد. رهبری دولت امامعلی رحمان در رابطه با ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعتی کشور کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت کمبینات متالورگی تاجیک ابراز داشت که بنیاد این انشاءات ساختمانی تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان میباشد. سروری دولت متالورگی سیاه را در رشد و پیشرفت صحه‌های صنعت، ساختمان، نقلیات و انرژیتیکا، اینچنین رشد انفراساختوری لوجستیکا و بارکشانی مهم ارزیابی نمود. در دوره سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادنی 2820 هکتار زمین نوی آبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 1120 هکتار زمین به نقشه گرفته شده است. ظفر بیگ دولت‌زاده رهبری اگنتی بهداشت زمین و آبیاری این مطلب را ضمن نشست مطبوعاتی اعلام کرد. طبق معلومات اینها در نیمه اول سال در شهر و ناحیه‌های کشور کارها اوید و از خود کنیم 416 هکتار زمین نو و برقرار سازی 344 هکتار زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده بود. ادبی 6 ماه و 340 هکتار زمین در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودنی حالت زیاده تر زمینی کشاورزی پیش بینی گردیده است. برای عملی سازی تدبیر میلیون سومونی سلسله زمین لرزه های شد در ونزوئلا با سپرسید. نجود داده شده این منطقه هم چند زمین لرزه شدیدی خرابی و هنری موهی در موهی دینی مزفر در بیسپین المللی در حال دو فیلم با آسیا پلیوس خبر دادن. گفته شو جایزه ها برای بهترین نقش مردانه با عبدالرحیم زاده، برای اجرای نقش دلیر، برای بهترین صدا با آهنگ مرغوب در و دیپلومی خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شدن. این مراسم 7 ایول برگزار شد و کارگردان فیلم جایزه ها را قبول کرد. در اشتراک در این سینما جشنواره در عموم 2759 فیلم از 123 کشور جهان درخواست فرستادند. در نهایت حکمان 140 فیلم را انتخاب کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نقشه دارد زمین‌های نو را با گردش کشاورزی وارد سازد. تعداد قربانیان سلسله زمین‌لرزه‌های شدید در ونزوئلا به 3800 نفر رسید. سرشماری بوزی پرماشوخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می‌رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

آن بوی عطر تو به یادم آید، فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلیس، خبری روز در آسیا پلیس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. امروز 9 ایول پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمون زمینی سفرکاری به شهر و ناحیه های سوخت در ناحیه بوبوجونقا فاروف از جرایان ساختمانی کارخانه متالورگی کمبیناتی متالورگی تاجیک بازدید به عمل آورد. طبق نقشه ساختمان، کارهای ساختمانی کارخانه مذکور در دو مرحله جرایان میگیرند. مرحله اول 1 اپریل سال 2025 آغاز گردید. در این مرحله 3 سالی کنسنتراتیوهان و اوکاتیش بروح مانده میشود و آن در ماه سپتامبر سال 2027 به انجام رسد. مرحله دوم سال 2029 به اتمام رسانیده شده. در جریان این سلسله بریکت های آهنین، بلیومز و آرماتورا به راه مانده می شود. سرور دولت در سرافشان و بنیادی کارخانه سلسله سیمنت و در ناحیه بوبوجون غفوروف کارخانه اوهک به طور فاصلوی آغاز بخشید. در ادامه سفر پرزیدنت با رهبران و فعالان سوخت و کارمندان صحای صنعتی کشور ملاقات انجام داد. امامعلی رحمون از همه صاحب کاران دعوت به عمل آورد که در تأسیس اقتدارهای نوی استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. شرکت هوانوردی تاجیک ایر تا حال پروازهای بین المللی را از سر نگرفته است و با این مقصد قرار شروع و حکومت کشور را جهت وارد نمودن دو هواپیمای ایرباس انتظار می باشد. قرار است هواپیماها از امارات متحده عرب دسترس کرده شوند. در این باره رئیس شرکت پرویز شادمانزاده خبر داد. او گفت در ظرف 6 ماه اینجانی مشارکان خارجی جهت راه اندازی پروازهای بین المللی گفتگوشونی جریان دارد. نام برده یادرس شد که شرکت قرضش را به شرکت سکای رود لیزینگ لیت و در حجم 36.5 میلیون دلار پورا پرداخت کرده است و در پی این هواپیمایش را که در فرودگاهی ونوکوای مسکو در سال 2019 با سبب قرضداری به حبس گرفته شده بود از حبس بیرون کرد. حالا این هواپیما تعمیر می شود زیرا دو محرکش از کار مانده است. اقتصاد تاجیکستان در دوره سال 2026 7.3% و در سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. این پیشگویی در لایحه دورنمای رشد آسیای بانک آسیوگی رشد برای ماه ایول آورده شده است. این تخمین ها با پیشگویی ماه اپریل بانک آسیوگی رشد موافقت میکنند. آن زمان هم بانک اینچنین پیش بینی کرده بود که پس از افزایش 8.4% در سال 2025 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان تدریجاً سست خواهد شد، اما بلند باقی میماند. اقتصادشناسان بانک آسیوگی رشد رشد استواری اقتصادی کشور را اساساً به رشد بخش های صنعت و خدمت‌رسانی نسبت میدهند. آنها تخمین میزنند که بلند برداشتن رقابت پذیری صنعت و افزایش ارزش اضافه شده میتواند به رشد درازمدت اقتصادی و تأسیس جای های کاری مساعدت نماید. صرف نظر از رشد با سرعت استحصالات صنعتی در سالهای اخیر، اقتصاد تاجیکستان همچنان به زمینه محدود استحصالی تکیه میکند، آمده است در حسابات این مؤسسه مالی. در دوره سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادن 2820 گکتار زمینی نوی آبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 1119 گکتار زمین به نقشه گرفته شده است. در این باره ظفربیگ دولتزاده رهبر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. طبق معلومات اینی ها در نیمه اولی سالی جاری در شهر و ناحیه های تاجیکستان کارها اوید با از خودکنی 416 گکتار زمینی نو و برقرارسازی 344 گکتر زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده است ادامه دارند. علاوه بر این در دوامی 6 ماه وضعیت یابیوری 4440 گکتر زمینی کشاورزی بهتر کرده شده است. در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودنی حالتی زیاد است 18000 گکتر زمینی کشاورزی در سال جاری پیش بینی گردیدند. برای عملی سازی این تدبیرها بیش از 22 میلیون سومانی جدا گردیده است. فیلم هنری موهی در شستی کارگردان تاجیک محی‌الدین مظفر در 21 سینما جشنواره بین المللی در حلقه اویلا در یاروسلاف روسیه یک بار صاحب 3 جایزه گردید. در این باره از دو فیلم با آسیا پلیس خبر دادند. گفته شد جایزه ها برای بهترین نقش مردانه، برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و دیپلمی خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شده است. مراسم جایزه سپاری 7 ایول برگزار شد. برای اشتراک در سینما جشنواره در عموم 2759 فیلم از 123 دولت دنیا درخواست ارسال کردند. اما در نهایت 140 فیلم از 47 کشور مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. دسته منتخبی جوانانی تاجیکستان با همسالان از عمان دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم 12 ایول برگزار می‌شوند. این واخوری‌های دوستانه مرحله مهمی آمادگی دسته منتخبی جوانان با مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار می‌رود. بازی‌های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر سال در بحرین برگزار می‌شوند. در گروه د منتخب تاجیکستان با بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکند. چونه بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
3: اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نقشه دارد زمین های نو را به گردش کشاورزی وارد سازد. تعداد قربانیان سلسله زمین‌لرزه های شدید در ونزوئلا به 3800 نفر رسید. سرشماری بوزی پرمشوخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

مبارک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام، شما برنامه جان یا چه را می شنوید. برنامه‌ای که مثل یک هم صحبت نزدیک هر روز درباره سلامتی و نگاه و بینی کودک با شما هم صحبت می شود. امروز موضوع ما دندان براری کودک و نگاه و بینی درست. دندان براری یک دوره طبیعی است، ولی برای بسیار کودکان آن می تواند کمی دشوار و ناراحت کننده باشد. اکثر وقت در این دوره کودک بیشتر گریه می کند و همه چیزهای گرد و اطرافش را گزیدن می خواهد. آب دهانش زیاد می رود و خواب او کمی نارام می گردد. این همه علامت های طبیعی دندان براری کودک می باشد. یک مصلحت عادی: در این دوره برای کودکان چیزهای بی خطر را شسته پاک کرده با دستی آنها برای گزیدن دهید. مثلا حلقه های مخصوص برای کودکان در دوره دندان براری. این می تواند درد میلک دندان را سبک کند. همچنین محض نرمی میلک دندان با انگشتانی تازه می تواند کودک را آرام کند. این عمل را با احتیاط انجام دهید. در این دوره نگاه و بینی کودک و تازگی اطراف آن خیلی مهم است. حتی پیش از برآمدن دندان های اول، میلک دهان کودک را با دوکه نمناک، تازه و نرم پاک کردن ممکن است. مادران عزیز، صبر و مهربانی شما در این دوره مشکل برای کودک بهترین دارو است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شما قرار دارد تا شما در هر مرحله رشد فرزندتان خود را کردن ممکن است. مادران عزیز، صبر و مهربانی شما در این دوره مشکل برای کودک بهترین دارو است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شما قرار دارد تا شما

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: Dar markazit savdoi tehnica i valna, șumo iahdone Romeo Betki, basap kizinegi, șumo comilan mu vofi haz. Deși az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi borig, baroi oșkona hoi nachandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki. Vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи Хамишаги.
2: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. امروز 9 ایول پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون زمینی سفر کاری به شهر و ناحیه های سوخت در ناحیه بوبوجونغ فاروف از جرایان ساختمانی کارخانه متالورگی کمبینات متالورگی تاجیک بازدید به عمل آورد. طبق نقشه ساختمان، کارهای ساختمانی کارخانه مذکور در دو مرحله جرایان میگیرند. مرحله اول 1 اپریل سال 2025 آغاز گردید. در این مرحله 3 سالی کنسنترات یوهان و اوکاتیش به روح مانده می شود و آن در ماه سپتامبر سال 2027 به انجام رسد. مرحله دوم سال 2029 به اتمام رسانیده شده. در جرایانیان استحصال بریکت های اوهانین، بلیومز و ارماتورا به راه مانده می شود. سروری دولت در سرافشان و بنیادی کارخانه استحصال سیمنت و در نوحه باباجان غفوروف کارخانه اوهک به طور فاصلوی آغاز بخشید. در ادامه سفر پرزیدنت با رهبران و فعالان سوخت و کارمندان صحه صنعتی کشور ملاقات انجام داد. امامعلی رحمون از همه صاحب کاران دعوت به عمل آورد که در تاسیس اقتدارهای نوی استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالان سهم گذارند. شرکت هوانوردی تاجیک ایر تا حال پروازهای بین المللی را از سر نگرفته است و با این مقصد قرار شروع و حکومت کشور را جهت وارد نمودن دو هواپیمای ایرباس انتظار می باشد. قرار است هواپیماها از امارات متحده عرب دسترس کرده شوند. در این باره رئیس شرکت پرویز شادمانزاده خبر داد. او گفت در ظرف 6 ماه اینجانی با شریکان خارجی جهت راه اندازی پروازهای بین المللی گفتگوشونی جریان دارد. نام برده یادرس شد که شرکت قرضش را به شرکت سکای رود لیزینگ لیت و در حجم 36.5 میلیون دلار پورا پرداخت کرده است و در پای این هواپیمایش را که در فرودگاهی ونوکوای مسکو در سال 2019 با سبب قرضداری به حبس گرفته شده بود از حبس بیرون کرد. حالا این هواپیما تعمیر می شود زیرا دو محرکش از کار مانده است. اقتصاد تاجیکستان در دوره سال 2026 7.3% و در سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. این پیشگویی در لایحه دورنمای رشد آسیای بانک آسیوگی رشد برای ماه ایول آورده شده است. این تخمین ها با پیشگویی ماه اپریل بانک آسیوگی رشد موافقت میکنند. آن زمان هم بانک اینچنین پیش بینی کرده بود که پس از افزایش 8.4% در سال 2025 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان تدریجاً سست خواهد شد، اما بلند باقی میماند. اقتصادشناسان بانک آسیوگی رشد رشد استواری اقتصادی کشور را اساساً به رشد بخش های صنعت و خدمات رسانی نسبت میدهند. آنها تخمین میزنند که بلند برداشتن رقابت پذیری صنعت و افزایش ارزش اضافه شده میتواند به رشد درازمدت اقتصادی و تاسیس جای های کاری مساعدت نماید. صرف نظر از رشد با سرعت استحصالات صنعتی در سالهای اخیر، اقتصاد تاجیکستان همچنان به زمینه محدود استحصالی تکیه میکند. آمده است در حسابات این مؤسسه مالی. در دوره سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادن 2820 گکتار زمینی نوی آبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 1119 گکتار زمین به نقشه گرفته شده است. در این باره ظفربек دولتزاده رهبر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ضمن نشستی مطبوعاتی خبر داد. طبق معلومات اینی ها در نیمه اولی سالی جاری در شهر و ناحیه های تاجیکستان کارها اوید با از خودکنی 416 گکتار زمینی نو و برقرارسازی 344 گکتر زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده است ادامه دارند. علاوه بر این در دوامی 6 ماه وضعیت یابیوری 4440 گکتر زمینی کشاورزی بهتر کرده شده است. در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودنی حالتی زیاده است 18000 گکتر زمینی کشاورزی در سال جاری پیش بینی گردیدند. برای عملی سازی این تدبیرها بیش از 22 میلیون سومانی جدا گردیده است. فیلم هنری موهی در شستی کارگردان تاجیک محی‌الدین مظفر در 21 سینما جشنواره بین المللی در حلقه اویلا در یاروسلاف روسیه یک بار صاحب 3 جایزه گردید. در این باره از دو فیلم با آسیا پلیس خبر دادند. گفته شد جایزه ها برای بهترین نقش مردونه، برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و دیپلمی خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شده است. مراسم جایزه سپاری 7 ایول برگزار شد. برای اشتراک در سینما جشنواره در عموم 2759 فیلم از 123 دولت دنیا درخواست ارسال کردند. اما در نهایت 140 فیلم از 47 کشور مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. دسته منتخب جهانی تاجیکستان با همسالان از عمان دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم 12 ایول برگزار می‌شوند. این واخوری‌های دوستانه مرحله مهمی آمادگی دسته منتخب جوانان با مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار می‌رود. بازی‌های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر سال در بحرین برگزار می‌شوند. در گروه د منتخب تاجیکستان با بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکند. چونه بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمایل.
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: هر روز یک قدم به پیش.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام، شما برنامه جان یا چه را می شنوید. برنامه‌ای که مثل یک هم صحبت نزدیک هر روز درباره سلامتی و نگاه و بینی کودک با شما هم صحبت می شود. امروز موضوع ما دندان براری کودک و نگاه و بینی درست. دندان براری یک دوره طبیعی است، ولی برای بسیار کودکان آن می تواند کمی دشوار و ناراحت کننده باشد. اکثر وقت در این دوره کودک بیشتر گریه می کند و همه چیزهای گرد و اطرافش را گزیدن می خواهد. آب دهانش زیاد می رود و خوب او کمی نارام می گردد. این همه علامتهای طبیعی دندان براری کودک می باشد. یک مصلحت عادی: در این دوره برای کودکان چیزهای بی خطر را شسته پاک کرده به دست آنها برای گزیدن دهید. مثلا حلقه های مخصوص برای کودکان در دوره دندان براری. این می تواند درد ملکی دندان را سبک کند. همچنین محس نرمی ملکی دندان با انگشتانی تازه می تواند کودک را آرام کند. این عمل را با احتیاط انجام دهید. در این دوره نگاه و بینی کودک و تازگی اطراف آن خیلی مهم است. حتی پیش از برآمدنی دندان های اول، ملکی دهان کودک را با دوکه نمناک، تازه و نرم پاک کردن ممکن است. مادران عزیز، صبر و مهربانی شما در این دوره مشکل برای کودک بهترین دارو است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شما قرار دارد تا شما در هر مرحله رشد فرزندتان خود را تنها حس نکنید. شما برنامه جان یا چه را شنیدید. تا برنامه نوبتی صحت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداره مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: درجه بالای کسبیت.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده، واسه رمان. او اسبها را های کرده آورده در ثبات های املاکدار خانه پست با آخرهایشان بیده انداخت. از دری حولی املاکدار میرزا اکرمبای پیدا شده آمده اسبها را از نظر گذراند. دید که اسبها همه شستگی، شب از جا و سیر شدگی و بردم، تگی پایهایشان رفته تازه کردگی، با همه آخرها بیده انداختگی است. خرسند شد. بارک الله اسبها را نمی خیل پروا کرده تا بخارا رساندهی، انشاءالله من تو را از خدمتی کردگیت راضی میکنم. خوجاین این را گفته با بغلش دست خلاند و باز تعامل کرده این سوان سو نگریست. از دروازه یک مردی سلداری مولانمو میرزای املاکدار نمودار گردید. بوی او را صدا کرد: میرزا بیایید، شما گواه شوید که من حقی گلبان را دادم. پس او از بغلش همیانی سرخی کهنه خود را برآورد. من عواسه حقی یک روزت را گیر. او تنگه ها را شمرده به عواسه دراز کرد و باز به ملا نزدیک آمده گفت: دیدید میرزا، انا این هفتونیم تنگه نقد را من به دست سعیس دادم، شما گواه شوید. ملا استهزا آمیز خندیده گفت: گواهی من به شما چی لازم؟ آخر گفته نمی شود یا مبادا رود و در بخورا واسه در وقتی حق خدمتش را برابر کردنم از من پول گرفتگیش را فراموش کند. البته وای در واقع آدمی با دیانت است، منکر نشود و اما خی فرزن منکر شود هم در بخورا من نیستم. شما مرا از دوشنبه با گواهی جیغ می زنید؟ مگر جیغ نمی زنم، اما در واقع کار را از سر پخته کرده مانیم نغز دیا میرزا. بعدی پیشین کریمچه آمد، واسه همراه او با سریاسیا که مسافه راهش کم و بیش دو چخریم بوده با آن دیخه با کوچه با خورفته می شد روانه گردید. دیواری کهدان از طرف کوچه سراخ کاهریزی داشت. واسه از آن سراخ به درون نگاه کرده در تاریکی کهدان یک چیزی لنده را دید که در یک چیزی پاره پاره پیچانده با یک گوشه پرتافته مانده بودن. آنجا یک مشکی آب هم خوابیده بود. چیزی لونده سال سال جنبیده آوازی نالش ماننده می براورد. او و کریمچه از داخل حولی در آمده و کهدانی پستک لاین داخل شدند. اشور نیمبیدار یا نیمبیهوش نالش می کرد. واسه در نزدی او سری دو پا نشسته با پیشانیش دست نهاده دید که تبش بلند است. در پیش او یک کاسه سفالین آردابی خنک شده استاده بود. اشور با تو چی شد؟ کسل شدی؟ خم شده حال پرسی کرد واسه. چشمش در نیمتاریکی کهدان عادت کرده بود که دید بیمار خود را خیلی گیرانده، رنگی رویش زهیر گشته، ریشی سیاهی خاکالودش هم یک نو رنگی خاکستری به خود گرفته است. بیمار چشمان چوکیدهش را نیمراه کشاده با آواز دردمندانه چیزی غرغر کرد. او چی گفت واسه نفهمید. اشور این من واسه هستم، مرا شناختی؟ بیمار چشمانش را کلانتر کشاده با صدای نیم شنوا گفت: شناختم اکی واسه. او تیز تیز با دشواری نفس میکشید. چی شد به تو دادر؟ کی باز خوابیده ای؟ چون یک هفته شده باشد. یکون کس از تو خبرگیری میکند یا نه؟ بچه های صاحبی حولی گاه گاه. واسه از حال زاری رحمنگزیان غریب دلش ویران شده با چشمانش آب آمد. همین وقت در کهدان یک دهاتی لاغر بزریش داس و ارغنچین در کتف پیدا گردید. این مرد صاحب همین کهدان و نامش گدا بود. از واسه پرسید: تو کیستی؟ من همخشلاقی اشور می شوم. امیتا، از همخشلاقیت خبر گرفتن آمدی؟ آه خیرت که خبر گرفتم، وگرنه این غریب از برکت نگاه و بینی تو مرده ماند هم عجب نبود، تنامیز گفت. گدو غمگین نما با آستانه کهدان نشسته گفت: تو هر کسی که باشی مرا تنه نزن دادر، من یک بیچاره ایالمند، دست به دهانم، راستش را گویم به این کسل پروا کردن هم از دستم نمی آید. در خانه اگر اگر نطوله یا گرمک پزند بچه ها به این غریب یک کسه نیم کسه برآورده می دهند. این غریب اگر نصیبش باشد صحت شده می رود. نه اگر نصیبش نباشد باز این هم از تقدیر خودش. کریمچه گفت در قشلاقت مگر یکان طبیب هم نبود که جیغ زنی. یک تو طبیب هست اما اگر رو جیغ زنم حقش رو دادن لازم می شود. من به دادن حق طبیب قادر نباشم چیکار کنم؟ نامسلمان بودای تو مردک، به زبانی تند گفت باز کریمچه. از همسایهات قرض پرس کرده نیمچه گوشت می خریدی، یکان شربای تند پخته به این بیچاره می خوروندی می مردی. صحت شود باز ثوابش به تو می رسد. ای دادر، آه کشید گدا، قرض به گفتن آسان، همسایه ها هم مانندی خودم بیچاره و بینوایند. واسه بگدا از این زیاد گفتگو را بفایده دانسته سخن را کوتاه کرد. خوب بیره و مرده گسپه کارت بیشو. آخر شما مهمان هستید، یک چاینیک چای فرمایم لازم نیست. همین قدر مهمان نواز بوده ای مهمان نوازیت را در حق اشور میکردی میموردی. باز تندی کرد کریمچه. گدو با سر خم و قیافه ملزم برامده رفت. بیمار آب پرسید. کریمچه از حولی گدو یک کسا آب ورده سر اشور را برداشته به دهان او داشت. او دو سه قلت نوشید. بعد مشکو با واسه که پشت به دیوار پریشان حال نشسته بود از افتکار می اندیشید که با هموطنی بیمارش چی باید کرد. روی آورده یک چنین تکلیفی کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: Так звучит радио «Азия плюс».

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: موزیک. تمپراتوری +30 Азия плюс.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدا چون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس، درجه بالای خصوصیت.

0: تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سولونا اسخاته بانک برای

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

فاپی رقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ریمیکس مانی لایف.
1: ساعت در تاجیکستان 1.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سولونا اسخاتا بانک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونال فابیرکس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دارکو
1: سوال در تاجیکستان سه
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکو
5: هم سفر صبح شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا از یک پلوس

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: سوابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکون.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
6: مشکوب با واسه که پشت با دیوار پریشان حال نشسته بود، از افتکار می اندیشید که با هموطنی بیمارش چی باید کرد، روی آورده یک بار چنین تکلیفی کرد. اکی واسه، می دونی چی؟ بیا حضرین را با جوی هزاره می بریم و یک بار با آب خنک می غوتانیمش. بعد در جامش گرم پیچانده آورده می خوابانیمش. با خدا که در و تبش می فروید، پگو می بینی که صحت شده است. من هر وقت که تبم گرفت همین طور می کنم. سال یک دو بار مرا هم تب می گیرد، یا که بدنم از مشق تر یک نم کشیده کسل می شوم. من خود تابستان باشد خود زمستان به دریا می روم و یک بار در آب خنک غوطه می زنم و می خیزم. اگر آب یخ کرده باشد یخ را شکسته به آب می درایم. بعد می برایم و جامم را به تنم پیچانده یکان جای گرمتری شمال نارس را یافته می خوابم. پیش از خوابیدن اگر یابم یک کاسه شوربای گرم و تند یا که آردابی گرم می خورم، اگر نیابم یک چاینک چای گرم می نوشم. این با قبل اصول طبابت به واسه معقول بود. در کوهستان هم بعضی بیماران همین طور می کردند. بعد می مردند و یا صحت می یافتند. اما او حاضر احوالش را وزنی تر از آن یافت که با غوتاندنی در آب خنک تاب آورده تواند. غیر از این او در شبه مانده بود که بیماری اشور تبلرزه است یا ورجه مقرری است یا که یگان کسلی دیگر. از نفس کشی وزنین و تستیزی اشور بیماری او را شمال خوری سخت و ورم شوش گمان کردن ممکن بود. نمی شود، گفت او به کریمچه، قوتش نیست، نمی بردارد. اما شوربای گرم و تند که کریمچه از آن یادآور شد با فکری واسه هم آمده بود. او از جا برخواسته با همراهش، تو در همین جا باش، من زود می آیم، گفت و شتابان برآمده رفت. در کوچه وای از یک بچه جای قصابی را پرسید. بچه او را با آسیابی که در میان جای دیه واقع بود، نه دیه بنامیان بود، برد. در آنجا قصاب گوشت گوسفند نوکشته را می فروخت. واسه از او با یک میری نیمچه گوشت خریده، در روی مالش پیچانده به کهدانی گدا برگشت. این را بگیر و با دران درو. فرمودو با کریمچه، بزنها بگو در او یک کاسه شوربای تندی سرپیاز بپزند، اگر داشته باشند شلغم و سبزی هم اندازند. ساعتی بعد شوربا تیار شده آمد. واسه بیمار را خیزانده به دیوار تکیه داده، شوربا را با قاشق چوبین گرم گرم به او خوراند. یکشان پاره گوشت و شلغم و سبزی را هم خوراند. سپس او را بروی پوستک خوابانده، از حولی گدا کرپچه غفصی را پرسیده گرفته به بالایش پوشانید. روز رفته به نشستن آفتاب نزدیک مانده بود. واسه می بایست که به نزد اسبان خود برگشته آنها را آب و جو می داد. او از کریمچه خواهش کرد که با ساعت در آنجا مانده بیمارداری کند، اما مشکابی حضور گفت. او موافق وعده شان بگاه در دوشنبه به دوسه حولی آبی دریا بردنش لازم بود است. آنگاه واسه زنیگدار را جیغ زد و از پشت در حولی درون استاده از او التماس کرد. خواهر، شوربای ساز پخته ای، رحمت. اکنون تو به این بچه غریب باز یک بار مادری کن، از وی خبردار باش که پیش از وقت نخیزد یا بالایش کشاده نشود. بیمان یک عرق خوب کند، انشالله سبک شده میماند. زنک قبول کرد. شب خدمتگار املاکدار از حولی او در دو کاسه آش اوگرای بیجرغاد و دو تا نان آورد. واسه و آستانه نامی سعیس املاکدار آستانه بود. بعد از صرف این تعام دویشان در سرای املاکدار خانه با کنجی سابات خزیده بروی خس و خاشاک نمد پوش خواب کردن. آرامی شب تاریک را غیر از خشیر خشیری بیده ها و گاه و گوب گوب پای کوبی اسپان چیزی خلالدار نمی کرد. بوی سرگین اسپان به دماغ می زد. آستانه به زودی خوابش برده خوراک کشیدن.